0: Sami duhta våda kommissiona alka hiloppa rapporta odan buktima staren. Tanja Nordfjälle Jöjgamin, Westai Valdi med moderator av Patricia Fjällgrene, jag järker Brexelius och Sarning, Galtjen.
1: Vår i båte med Diese gidesne gaske universitetsne. Gid ai Diese gegoatsne, barkusne,
2: idag avslutas ett arbete, men samtidigt måste ett mycket större börja. Så låt den 30 september bli en dag vi för alltid minns. En dag för sanningen, en dag för ansvar, en dag för förändring och en dag för framtiden. Låt oss ta emot sanningen tillsammans och framför allt. Låt oss göra någonting av den. Burubåte med Starese. Välkomna till framtiden. Geito.
0: En tåta åda kommissionen Odan bokte missa att kolla min odda sin appa Sveriges Radion. Kristen Anna Vasara, Sami Radion.
3: Parisa Liljestrand, representant för Sveriges regering. Härmed överlämnar jag ett stort ansvar till dig.
4: Du att våda kommissionen tälka att det startas lä oftast vastalus tai pastu våda oftast mai saamelatsjat lä vasian ruotas. Kulturminister Parisa Liljestrand lär all vasta i valdan kommissionen lapa rapporta.
5: Nej, men det känns fint. Fint att vara här idag.
4: Som det du har att det lärde allars och att du hos dig valdigt lapa rapporta. Mot då som det jamajt att det illa lapa. Mot då algo vidare seppot paragoj.
5: Utan det är ju egentligen nu arbetet startar.
4: Rapportas läcka avtsi kvotas toima efter husa kommissionas. Och de märkade inte avtsi av kommissionen radde husa jordan inte bivit handagas i paras i samhällatsen käppa aguhuvietse normala skolade, pargostobuide ja ohpi ruoftuide.
5: Det är ju som sagt inte en fråga för mig.
4: Kulturminister Parisa Liljestrand muistella att det illa suarsi tal algiparga rapportain. Son chujua tasa att det ruota saata adju hodda radhussa ja att det boata vars radhuss teferte märredi må rapporta efterhuseikun parga viidesäpot. Toima hegi stares lei Aron Bergdahl. Mun län Alexander Mienna, Sami Radios.
6: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.

0: Den samiska sanningskommissionen startade sin överlämning av slutrapporten i Stare med jojk av Tanja Nordfjell. Och välkomnande av moderator Patricia Fjällgren, följt av tal av Jerker Bexelius.
1: Vore boete med diese gidesne gaske universitetsne. Gid ai diese gegoatsne barkusne.
2: Idag avslutas ett arbete, men samtidigt måste ett mycket större börja. Så låt den 30 september bli en dag vi för alltid minns. En dag för sanningen, en dag för ansvar, en dag för förändring och en dag för framtiden. Låt oss ta emot sanningen tillsammans och framför allt. Låt oss göra någonting av den. Buribote med Starese. Välkomna till framtiden. Gaito.
0: Mer av sanningskommissionens överlämnande kan du höra bland Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Maria Unga, Sameradion.
3: Parisa Liljestrand, representant för Sveriges regering. Härmed överlämnar jag ett stort ansvar till dig.
4: Så lät det när Lena Nyberg, sanningskommissionens ordförande, lämnade över den över 1000 sidor stora slutrapporten till kulturminister Parisa Liljestrand.
5: Nej, men det känns fint. Fint att vara här idag. Fint att få ta emot utredningen och betänkandet. Och ja, det är ju som flera har sagt att även om man kan tänka att det här är, nu sätter vi någon slags punkt, så är det ju verkligen inte det, utan det är ju egentligen nu arbetet startar.
4: Sanningskommissionens slutrapport slår fast att staten bär ansvar för de oförrätter som drabbat samerna. I rapporten finns 8 centrala åtgärdsförslag från kommissionen. Bland annat uppmanar kommissionen regeringen att ge en skyndsam ursäkt till de äldre samer som tvingades gå i nomadskola, arbetsstuga eller skolhem. Men kulturministern menar att det är ett arbete för nästkommande regering.
5: Ja, det är ju som sagt inte en fråga för mig just nu, i och med att vi befinner oss i en övergångsperiod, och som övergångsregering så har vi inte det mandatet och ska därför inte heller ta det, utan vi måste också låta processen i regeringsbildningen ha sin tid och låta nästkommande regering få fatta sina beslut.
4: Reporter på plats Aron Bergdahl, Alexander Mjena, Sameradion.
6: Hugo Bengtsson heter jag. Jag är vittnesmålsuppläsare här idag. Ja, men jag tänker att det kommer bli en väldigt spännande dag. Och ja, men verkligen coolt att få vara med här idag och spela en liten roll i det.
7: Hur känns det att få det här uppdraget att läsa upp ett vittnesmål med, jag tänker, en så stark personlig berättelse?
6: Ja, men det är väldigt stort. Och ja, men man känner ju att man vill leverera så att man få fram det som vittnesmålen vill säga.
7: Kan du känna igen dig i det vittnesmålet du läser upp?
6: Ja, det gör jag.
7: Vad handlar det om?
6: Det handlar mycket om okunskap och att man, ja, men hela tiden måste svara på fördomar och att man inte lär sig så mycket i skolan.
7: Vad hoppas du att de som lyssnar både här i salen i Östersund och runt om i landet ska ta med sig efter de har hört vittnesmålet du kommer läsa upp?
6: Jag hoppas att man få en bättre förståelse och inblick i hur det faktiskt är att vara same idag. Och att de här sakerna som vi liksom kommer att läsa upp i de här vittnesmålen, det är saker som vi möter mer eller mindre varje dag.
7: William Sevald Zetterström på plats i Östersund för Sameradion.
8: Mitt namn är Tyra Fjällgren.
9: Jag heter Mirja Fjällgren Utsi.
10: Ni är här som representanter från Saminora som började det här initiativet redan 2008 med sanningskommissionen. Hur känns det idag när den läggs fram och presenteras till regeringen?
8: Ja, det är inte en dag för länge, utan det kändes som att det var på tiden att de gjorde överlämningen nu. Så hoppas vi på att det blir handling utifrån det här också.
10: Just det. Ni höll ju ett tal som fick ganska starka reaktioner här inne. Hela salen reste sig upp och applåderna höll igång väldigt länge. Vad var det som väckte så starka reaktioner, tror du?
9: Vi ville få med både dåtid, nutid och framtid och tryckte väldigt mycket på vad som har hänt, men också på vad vi vill ska hända och våra förväntningar. Och att vi accepterar inte ett kanske eller vi får se eller om några år, utan det ska ske nu.
10: Just det. Tror ni att det kommer bli någon förändring?
8: Det är det vi hoppas på och det är det vi kommer att fortsätta kämpa för att det blir. För just nu ser vi bara att det här är ord. Det är först när vi ser att det händer något utifrån det som vi kan på riktigt tro deras ord.
10: Aron Bergdahl, Sameradion.
11: Även om vi tycker att det vore lämpligt så kommer vi inte att uppmana.
12: Det säger Marianne Groik som är styrelseordförande i Sametinget på Sanningskommissionens uppmaning att Sverige måste be samerna om ursäkt för historiska övergrepp. Kommissionen slår också fast att staten bär ansvar för bland annat tvångsförflyttningar, språkförlust och nomadskolornas konsekvenser.
11: Man kan aldrig förmå en felande part att eller avkräva, utan det måste ju komma från den parten själv. Initieringen, att viljan att be om ursäkt och viljan att kompensera tidigare oförrätter. Naturligtvis önskar vi ju att den där viljan ska finnas.
12: Efter flera års arbete har Sanningskommissionen granskat statens och kyrkans behandling av samer. Bland de centrala förslagen finns en officiell ursäkt till samerna, en särskild ursäkt till tidigare nomadskoleelever, en nationell försoningsprocess och utredning om gottgörelse. Och Sametinget kommer fortsätta jobba vidare.
11: Men Sametinget kommer naturligtvis upprepat att påminna om att det här är någonting vi behöver göra och ta tag i. Och jag tror faktiskt att den regering som nu tar vid också ser behovet av att fortsätta arbetet.
12: Kommissionen föreslår också att Sverige ratificerar ILO-konventionen 169 om urfolksrättigheter och stärker kunskapen om samer i samhället. Nu riktas blickarna mot regeringen och hur de väljer att hantera förslagen. Vi hör Marianne Groik igen.
11: Naturligtvis kommer vi att göra allt vad vi kan för att sätta tryck i de här frågorna.
13: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

0: Oj, vilket oljud!
1: Det var Jovna som önskade growlhälsning i Avodanpodda till sin pappa som fyller år imorgon.
0: Kan man inte bara önska en fanfar?
2: Självklart kan du det. Gör det med oss i Avodanpodda firarpodden.
3: Ring eller smsa din hälsning till 0980 37 22 22.
2: Eller hör av dig till oss på våra sociala medier.
3: Så hörs vi varje fredag här i Sameradion.

0: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
1: Ja, välkommen till Samradiopodden Utblick Sápmi, som vi idag sänder direkt från Stare, Östersund, där sanningskommissionen för det samiska folket precis har lämnat över sin slutrapport till regeringen, Sametinget och Sami Norra. Kommissionen slår fast att staten bär ansvar för en politik som har orsakat djupa skador för samer genom förlorade marker, tvångsförflyttningar, nomadskolor, språkförlust och diskriminering. Nu riktas en tydlig uppmaning till regeringen. Erkänn oförrätterna och be om ursäkt. Vad betyder den här rapporten? Vad har kommissionen kommit fram till? Och vad händer nu? Vi har ett antal gäster på plats här. Bland annat då kommissionens ordförande Lena Nyberg. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Dessutom så hör vi fyra vittnen berätta om sina upplevelser inom olika områden. Ja, fyra års arbete är klart. Slutrapporten är överlämnad. Lena Nyberg, ordförande, hur har det arbetet varit?
2: Ja, jag har ju bara deltagit under de senaste 1,5 åren. Men det har varit ett omfattande arbete, komplext på väldigt många sätt. Och jag vet att alla vi som har haft förmånen att få delta har känt det som en stor ära, men också ett väldigt stort ansvar.
1: Mm. Och slutrapporten har precis lämnats över. Det är en rejäl skrift där på 1100 sidor, eller?
2: Ja. Ja, det är ju egentligen tre skrifter. Dels en forskningsantologi och sen så är det ju då en berättelsevolym där vi har citat från samer som har vittnat och berättat om sina och förfäders upplevelser. Och sen är det vår slutrapport. Så att det bildar ju tillsammans ett fantastiskt bra underlag för kommande beslut.
1: Mm. Och vår reporter Talia Wright har gjort en kort sammanfattning av huvudpoängerna.
3: Sanningskommissionen för det samiska folket har nu avslutat sitt arbete. Kommissionens slutsats är att svenska staten bär ansvar för en politik som skadat samer som folk och vars konsekvenser fortfarande märks idag. Rapporten beskriver hur samer förlorat marker, inflytande och möjligheter att utöva sin kultur till följd av statliga beslut. Den tar också upp tvångsförflyttningar, nomadskolor, språkförlust, diskriminering och en politik som bidragit till att splittra det samiska folket. Kommissionen konstaterar att samers mänskliga rättigheter inte har respekterats fullt ut och att Sverige under lång tid fått internationell kritik för brister i skyddet av samiska rättigheter. Därför uppmanas regeringen att erkänna de historiska oförrätter, övergrepp och kränkningar som samer utsatts för och den skada som dessa orsakat. Kommissionen vill också att staten, tillsammans med Sametinget och samiska organisationer, tar fram en officiell ursäkt till det samiska folket. Samtidigt betonas att en ursäkt inte får stanna vid ord. Den måste följas av konkreta åtgärder för upprättelse och försoning. Särskilt lyfts äldre samer fram som tvingats gå i nomadskolor, arbetsstugor och skolhem. En särskild ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen. Nu är frågan hur regeringen väljer att svara på kommissionens uppmaningar.
1: Rapporterade Talia Wright. Lena Nyberg, ordförande i sanningskommissionen. Ni skriver att staten ska erkänna historiska oförrätter och övergrepp. Vilka är de allvarligaste övergreppen som ni menar att staten nu måste ta ansvar för?
2: Ja, det är ju många, men tvångsförflyttningar, markförlust, språkförlust. Jag som har jobbat mycket med barn och unga i mitt liv blir ju alldeles förfärligt upprörd när man ser hur barn har tagits från sina familjer för att tvingas att gå i skolformer som nomadskola, skolhem eller arbetsstuga och blivit tvingade att prata svenska och inte få vara med sin familj. Så det är ju många oförrätter tycker jag.
1: Mm. Och ni betonar ju att en ursäkt måste följas av handling. Vilka är de viktigaste konkreta åtgärderna som ni vill se?
2: Ja, jag tror ju att några av de konkreta åtgärderna som måste till nu, det är ju att göra en tydlig process och att man har några som agerar i den här processen så att man håller fart i förändringsarbetet. Så jag tror ju att man behöver ha till exempel någon form av mekanism som följer upp den här rapporten. Vi har sagt att det skulle kunna vara ett urfolksråd som skulle kunna vara de som följer upp. Sen tror jag man behöver jobba annorlunda annorlunda med de här frågorna i regeringskansliet, att man jobbar mer samordnat med det i regeringskansliet och att man får aktörer som driver på. Men sen är det ju en rad åtgärder som behöver göras som är mera faktiska åtgärder. Att se till att vi utbildar lärare så att man kan få det samiska språket i skolan, att vi höjer kunskapen hos majoritetsbefolkningen. Ja, det är en lång rad åtgärder som måste göras, men det är klart att några är ju mera konkret och kanske snabbare att åtgärda, medan andra är mer långsiktiga.
1: Mm. Och ni kräver ju en särskild ursäkt till äldre samer som har gått i nomadskolor och tvingats bo på internat. Varför är det så brådskande att den ursäkten kommer nu?
2: Ja, det är ju deras ålder. Det är ju viktigt att de hinner få en ursäkt från staten att de har behövt uppleva detta. Och det här är ju någonting som de har levt med resten av sitt liv, och kanske också det har givit effekter på barn och barnbarn. Så det är ju bråttom, så att de hinner få det medan de fortfarande är i livet.
1: Behöver man diskutera någon form av gottgörelse eller kompensation för de här personerna?
2: Ja, ursäkt i första hand, och sen får man väl se. Det får ju lov att vara en dialog mellan staten och de berörda.
1: Mm. Och Lena Nyberg till sista, vad hoppas du händer här framöver?
2: Ja, framför allt att man tar det här på allvar. Att jag hoppas verkligen att kommande regering ser det här som en fantastisk möjlighet att minska den polarisering som finns och att verkligen skapa mänskliga rättigheter och likvärdiga rättigheter för det samiska folket.
1: Tack Lena Nyberg, ordförande i sanningskommissionen för det samiska folket, för din medverkan i Samradiopodden Utblick Sápmi. Vi ska strax höra en av de personer som enligt kommissionen bör få en ursäkt snarast. I början på 1900-talet inrättade svenska staten de så kallade nomadskolorna, där framförallt barn till renskötande samer gick. Tanken var att de här barnen skulle få en skolgång anpassad till ett fortsatt liv inom renskötseln med en helt annan undervisning än den barn i Sverige fick. Och många tvingades också att bo på internat under långa perioder, fick bara komma hem på loven. Vittnesmålen är många om en hård disciplin med bestraffningar och aga, och det samiska språket mer eller mindre förbjöds. Margareta Marakat gick i nomadskolan i Karesuando på 50-talet.
4: Hoppade vi en lastbil, jag och min moster och mormor satt där fram och fick åka lastbil till finska sidan, Karesuando. Sen sov jag ett dike där, och sen fick vi låna tullarnas båt för att ro till nomadskolan. Och sen ropar de efter Margareta Josu, och jag heter Margareta Marakat, eller Marge. Jag visste inte att jag hette Margareta. Marge hette. Jag kallas alltid för Marge. Jag heter så. Trösten var ju att det var bra kamrater och vi kunde prata samiska med varandra när vi lekte. Vi ville inte leka så mycket på skolgården. Utanför skolgården kunde vi prata. Och vi lekte att det var renar och renskötare. Vi bodde kåterligt och pratade med samiska. Innanför skolväggarna fick vi inte prata samiska.
5: Vad hände om man gjorde det innanför skolan?
4: Ja, bestraffning. Bestraffning. Det är bestraffningar, ser du. Jag bara tänker att de kan inte ha haft några kunskaper om barn eller språk eller någonting. Så och liksom de råa bestraffningar för bagateller. Man var lägst ned på skalan.
5: Vad för skala?
4: Ja, den sociala skalan av värde som människa. Så ja. Och sen hade vi ju läkare från... Det var från Uppsala som kom och mätte våra skallar där i skolan. De var där och mätte skallarna och mätte avföring och vad vi åt och sådana där saker.
5: Hur kände du när det hände?
4: Ja, det var märkliga saker. Märkliga saker. Ja, det är märkliga saker. Jag ska säga att det har blivit bättre. Vi blir mer respekterade idag, men å andra sidan tror de att vi har förmåner hit och dit. Så är det inte, att vi har tagit på den land här och där, men så är det inte heller. Så det är konstig syn.
5: Tycker du att staten borde komma med en officiell ursäkt till samiska folket?
4: Tomma ord, jag bryr mig inte så mycket om det där. Mm. Det bryr jag mig inte om. Och det vet jag fan sen man skulle förlåta någonsin. Och om jag förlåter, då är det liksom att det var okej att behandla så. Alla mina förfäder också behandla så. Jag vet inte. Jag är skeptisk med sådana där saker. Mm. Då ger jag godkännande för dem att de har fått behandla oss som de har gjort. Och där vet jag inte om förlåtelse. Man får visa genom handling, inte genom ord. Behandla folk som folk, det är väl det enda jag vill säga. Och att man månar om sin ursprungsbefolkning. Det är ju, Sverige har ju det. Europa har ett ursprungsfolk. Det är vi samerna. Behandla dem väl, säga, med respekt. Och utsagor hit och dit, jag vet inte. Jag har varit med om så mycket så. Mm.
1: Margareta Marakat, som sedan länge har bott i Stockholm, hon intervjuades av Aron Bergdahl. Och nu har jag fått in ytterligare tre gäster i studion. Christer Stor, en av ledamöterna i sanningskommissionen. Välkommen, Boris Botin.
6: Tack ska du ha. Kiitos.
1: Marie Persson Njaita, från Sametingspartiet, Landspartiet Svenska Samer. Du har suttit i styrgruppen för sanningskommissionen. Boris Botin.
7: Kiitos.
1: Och Kristina Orén sitter i Sametingets styrelse för Min Geino. Och du har väl ett av dina ansvarsområden just den här försoningsprocessen. Välkommen du också, Boris Botten.
7: Tack så mycket.
1: Mm. Ja, Christer Stor, du hörde inte hela intervjun här med Margareta Marakat. Men hennes berättelser om nomadskolan, alltså hur många sådana har ni fått in till sanningskommissionen?
6: Jag vet inte antalet, men det är ganska många. Och många tar ju upp... Nomadskolan kommer med i många berättelser, så att det är en hel del. Jag kan inte säga en siffra på hur många det är, men det är många i alla fall.
1: Och vad är ditt bestående intryck av de berättelserna?
6: Ja, det är just

0: var ju på arbetsstuga. Och så där har jag ju hört hemifrån. Så att det berör mig väldigt mycket och få höra alla de här sakerna.
1: Och många tar ju också upp just det här med att man inte fick tala samiska.
0: Ja, precis, precis. Det fanns ändå, om jag nu återgår till min far, han berättade ju aldrig om de här sakerna förrän på slutet på. Och så tog han mig bland annat vid där de kåterna, de här berömda träkåterna. Och det fanns ändå en slags, för varje kåta hade ju en samisk kvinna som var liksom husmor i kåtan. Och hon blev ju för dem blev lite av en extra mamma och hade en väldigt stor betydelse. Och där var ju samiskan det språk man kunde prata när lärarna eller andra inte var med. Och på så sätt så fanns det ju ändå att de här kvinnorna som fanns hade en stor betydelse. Men annars var det just den där chocken att språket duger inte till. Man längtade hem. Man gick upp till Kuimonen utanför Jukkasjärvi. Upp på den för att man skulle kunna se fjällen hemma. Och då stod man där och grät. Men man kan ingenting göra. Mm. Och mycket av det här återkom ju också i de här intervjuerna.
1: Kristina Aurén från Mingeino, ledamot av Sametingets styrelse, som vi sa. Hur ser du på en skyndsam ursäkt till de här samerna som har tvingats gå i nomadskolor och bo på internat?
2: Nej, men det måste ju komma skyndsamt. De är ju äldre idag och skulle ha haft den för länge sedan. Min far har också gått på nomadskola och har otroliga sår, själsliga sår från det här som också har påverkat mig och nästa generation påverkar mina barn. Så givetvis, de måste få en ursäkt. Jag tror det skulle betyda, ja, inte allt för dem, men lite.
1: Men räcker det med en läpparnas bekännelse?
2: Nej, absolut inte. Sen måste det ju komma till alla andra åtgärder ovanpå det. Men det här är ju en väldigt lättåtgärdad punkt.
1: Mari Persson-Jaita, Landspartiet Svenska Samer. Och du har ju som sagt suttit i styrgruppen här. Alltså, vad tror du att nomadskolorna och internaten här har betytt för förlusten av det samiska språket?
3: Ja, naturligtvis har det betytt väldigt mycket. Staten har ju gjort, både kyrka och stat har gjort enorma övergrepp mot det samiska folket. Och nomadskolorna var ju ett verktyg naturligtvis. Likadant som hela lappskavallapp-politiken och väldigt kraftig assimilationspolitik. Tankarna för mig idag är ju hos alla de samer som har utraderats. Såväl inom nomadskolorsystemet som utanför.
1: Och vad tänker du att en eventuell ursäkt då ska följas upp med?
3: Konkret handling. Vi måste ha ageranden nu, idag. Självklart, det ska komma en ursäkt. Och hela det samiska folket måste få upprättelse. Och där man skyndsamt börjar arbeta med åtaganden. Och att åtgärda alla de övergrepp som har skett mot hela det samiska folket.
1: Tack. Vi ska strax prata mer om just det samiska språket. Vi hörde ju tidigare Margareta Markat berätta om hur de förbjöds att tala samiska på nomadskolan i Karesuando, framförallt inom skolområdet. Och det här var ett öde som drabbade många barn i nomadskolorna. Det här pekas ju ofta ut som en av orsakerna till att samiska föräldrar har valt att inte föra sitt språk vidare till sina barn. Men nu vill många samer ta tillbaka sitt förlorade språk. En av dem är Maximilian Borg i Jokkmokk.
4: Det finns dels en liten personlig historia såklart med att i min familj så länge jag har levat och jag vet att så länge min mamma har levt så har det inte pratats någon samiska överhuvudtaget i släkten. Så det blir väldigt personligt på det sättet att

0: här är ju någonting som har skett mig. Och sen så finns det en liten annan del av hjärnan också som tänker, ja men jag är ju historiker, så jag tänker på rent den historiska processen också, hur det har varit ett, ja, delvis statligt projekt och hela den biten bakom språkförlusten. I min släkt så försvann den här samiska kulturen ganska tidigt. Min morfar, han skulle fråga sin morsa om vi var samer. Men då fick han alltid svaret att vi fan inte lappar. Sen är det där någonting som liksom har gnagit både hos min morsa och hennes syskon och sen även hos mig. Sen när man blivit äldre, för när jag var liten då fick jag höra om det här och då visste jag inte vad jag skulle göra av med det. Men sen när man blev lite äldre, tonåren, då började man ju kolla in i det där och så fick man ju lära sig att det fanns en hel kultur som har varit försvunnen i släkten, i familjen. Och det innebar ju även att det här språket har försvunnit totalt också. Så när jag blev, ja men när jag var 18-19 bast, då började jag i alla fall någon form av, ja men personligt projekt och börja ta an det här språket och lära mig samiska. Och då så kändes det som att det här är en jättestor del, eller en jättestor, alltså en stor del som liksom avsaknad helt i familjen nu. Och det kändes så men tragiskt och också jätteintressant. Att jag känner nästan att men det här är en del som nästan inte får gå förlorad. Det är en helt annan värld och upplevelse man har när man får ta del i språket. Det finns så mycket som försvinner när allting stannar på svenska. Men alltså kulturen försvinner i sig och ett sätt att leva och vara på. Sen det är inte samerna själva som har valt att förlora sitt språk eller valt att börja prata svenska. Även om man kan argumentera om det var medveten politik eller inte, så det var ändå svensk politik som var drivande i att samer förlorade sina språk. Men jag tänker alltså det mest typiska fallet, det är ju det här med att man inte skulle prata samiska i skolor. Det är ju ett aktivt politiskt val, liksom, eller kulturpolitiskt val att radera språket från en arena där den inte kommer kunna. Där man istället byter ut den mot ett föredraget språk. Jag tror att en officiell ursäkt måste ske oberoende av vad sanningskommissionen säger eller inte. Det är utan tvekan att svenska staten har historiskt begått hemska ting mot samer historiskt. Och de måste helt enkelt be om ursäkt för det. Jag tycker att det här är the bare minimum. Att vad de än gör så ska det komma en ursäkt. För så länge det inte finns en ursäkt så är det ett tyst godkännande av all den politik som har förts innan.
1: Maximilian Borg som läser samiska i Jokkmokk. Reporter var Aron Bergdahl. Säg också välkommen till Laila Susanna Vars. Du var också ledamot av sanningskommissionen, människorättsjurist. Dessutom, Laila Susanna, på vilket sätt är rätten till sitt modersmål också en mänsklig rättighet?
2: Ja, det är ju en av de fundamentala mänskligheterna. Och i tillägg så har ju urfolk också egna rättigheter i förhållande till att lära urfolksspråk. Så det är ju en av de centrala mänskligheterna som är aktuella för urfolk. Så det är en väldigt viktig diskussion när man snackar om mänskligheter, är rätten till att både lära sitt eget språk och få lärdom i sitt eget språk och på sitt eget språk, och så möjlighet till att vidareföra språket med allt som språket innehåller till nya generationer.
1: Och har Sverige och de andra nordiska staterna levt upp till de mänskliga rättigheterna när det gäller språkpolitiken mot samer?
2: Ja, det är ju ett enormt spörsmål. Men ser man på internationella organer inom FN-systemet så får ju de nordiska staterna, som ellers ju är, blir ansett för att vara mänskliga folkrättsvänliga stater så får man ju kritik för manglande läroböcker på samisk, manglande vuxenupplärning, att vuxna samer som inte har fått lära sig samisk språk inte har en möjlighet att lära sig samisk, för det finns för få lärare, det finns för få städer där du kan få en sån upplärning. Så det är väldigt många aspekter ved det här. Och samiska barn, urfolksbarn, att man inte får den rätten till upplärning som man har både efter nationell lov men också efter internationell rätt.
1: Och vilken koppling har ni från sanningskommissionen sett till, till att språkförlusten beror på statlig politik?
2: Ja, men det är ju helt uppenbart. På allt av intervjumaterialet som berör språk så bekräftas ju det alla samer vet, att på en måte det var en statlig villet politik att få bort samiska språk. Och man lyckades ju från statens sida och från myndigheternas sida. Så effektiv var den politiken att det är många som har många samiska områden där man har mistet det samiska språket fullständigt, men där det föregår revitaliseringsprocesser, där vi ser ett väldigt stolt samisk folk som önskar att ta upp igen sitt folk, sitt språk, men där det manglar resurser och där det manglar kanske också politisk vilja till att bidra med resurser.
1: Mm. Marie Persson-Jaita, Landspartiet Svenska Samer. Vi hörde just Maximilian Borg, en av dem som vill ta tillbaka sitt samiska språk, revitalisera språket helt enkelt. Vad tänker du när du hör honom?
3: Nej, men det är ju en självklarhet. Jag tror det är väldigt många samer som känner så. Det här är ju skandal på så många plan. När dels vi har samiska barn som inte får språket i skolan. Samiska föräldrar som får kämpa. Skolor som läggs ner. Det finns ständigt för lite resurser. Jag skulle vilja se att man kan göra ett språklyft för alla samer. Och det liksom, även om du är äldre ska du ha möjlighet att återta ditt språk. Men det är naturligtvis det resurskrävande att arbeta med språk. Och alla de samiska språken är ju hotade språk. Men det är precis som Laila och Susanne pekar på, att det här är en del av de rättigheter som vi har som urfolk. Så det här måste åtgärdas.
1: Mm. Många föräldrar sitter och översätter böcker själva, kämpar på alla möjliga vis för att dels att ta tillbaka ett språk eller att hålla det levande. Alltså, vad mer kan man kräva av det omgivande samhället?
3: Men det är ju på alla nivåer, allt det här hänger ju ihop med den här bristande okunskapen och allting. När samiska barn kommer ut i skolsystemet och man måste kämpa för att ens barn ska få lärare för att få rätt till sin modersmålsundervisning. Och nej, det finns inga lärare. Det är upp till föräldrarna att försöka jaga lärare. Vi hörde vittnesmål idag om en undervisning, en fjärrundervisning som inte fungerar. Där samiska barn och ungdomar väljer bort sitt språk för att man kan inte få en fysisk lärare på plats, utan man hänvisas till möjligtvis en fjärrundervisning. Och i vissa fall fungerar det, men ofta fungerar det ju inte alls. Och man går in i skolan och kommer ut med ett sämre språk. Men sen har vi ju generationer av samer som, jag fick inte någon undervisning alls i samiska. Jag är född 77. Det finns ju idag en stor vilja och en större medvetenhet om att man har rätt till sitt språk. Och man vill revitalisera. Men när resurserna inte finns, när det hela tiden, när man motarbetas i det här. Och det kanske till och med finns, det finns rasism inom skolsystemet också, eller samiska ungdomar. Ja, utanför skoltid måste de sitta. Jag har en dotter som har suttit, liksom inte har en sal och ha undervisning i. Ja, men det är ju liksom signaler hela tiden på att man nedvärderar det samiska och samiska språken.
1: Mm. Ni har ju från Sametingets sida i flera år äskat om betydligt mycket mer pengar för det samiska språkarbetet. Alltså hur stort skulle anslaget behöva vara jämfört med idag?
3: Ja, det går ju inte nog att och uppskatta den summan. Det går liksom inte att ta tillräckligt där, tror jag.
1: Christer Stor från Sanningskommissionen, hur mycket berättelse har ni fått in just om språk och språkförluster?
4: Ja, totalt så var det ju 300 och har inte heller någon nummer på hur många, men i de majoriteten av berättelserna så återkommer ju det här med språket i vissa fall väldigt tydligt, andra fall kanske inte lika tydligt, men det finns ju där hela tiden, så att det är ju något som vi ser och har läst också, och som är också väldigt berörande, och det är tungt för oss också att läsa alla de här, och jag tror vi allihopa känner den där sorgen med de här som har berättat, att det blir tungt inombords, och på så sätt så blir det ju en väldigt känslig fråga, men att det återkommer, det är så väldigt tydligt.
1: Ja, många har ju varit väldigt rörda och tagna här under dagen när vittnesmål har lästs upp. Marie Persson-Jaita, du vill lägga till någonting?
3: Ja, en annan väldigt viktig aspekt, det är ju just vad som ligger i språket. Så mycket kunskap, så mycket av en samisk livsåskådning och berättelse och vårat kulturarv som ligger i språket. Och språket överförs ju bäst när vi lever i vår kultur ute i markerna. Och det här är ju ett väldigt stort problem när samer får kämpa så hårt för att kunna vara kvar i sina marker. Och när vi har myndigheter som aktivt motarbetar samer från att leva i sina marker. Det här är en direkt koppling på språket också.
1: Kristina Orén, med den här rapporten nu på bordet, vad förväntar du dig för åtgärder till att börja med då, från regeringens sida?
5: Ja, vi förväntar oss ju medel. Vi är ju ruskigt underfinansierade. Det är, och jag ser det här som ett... Man pratar ju om att det här övergreppen har slutat, men den här underfinansieringen av exempelvis språk, den är ju ett fortsatt övergrepp. Barn går in i skolan, de förväntar sig att de ska få den här utbildningen, och så ser de hur den negligeras och de är inte viktiga. Och det där sätts ju i deras minnen och i deras kroppar, så det här är ju ett fortsatt övergrepp genom att man då inte ser till att det finns resurser, både med medel och med personal.
1: Den här rapporten har också lämnats över till Sametinget och Sametingets styrelse. Alltså, vad kan ni göra för att Maximilian och andra ska få de bästa förutsättningarna, exempelvis då, för att studera samiska?
5: Ja, alltså, det måste ju till en rejäl förändring i hur vi kommunicerar med departementen som har våra frågor på sitt bord. Idag så har vi vad de kallar en myndighetsdialog, men det är ingen dialog, det är en föreläsning från regeringens sida av vad de ska göra och vad de har gjort. Så det måste till en helt annan form av dialog mellan, och det hoppas vi att den här rapporten kommer att leda till, så att vi kan lyfta de här frågorna så att de faktiskt förstår vilka konsekvenser det här får och vilka medel vi behöver. Och där ser jag ju också att det här ska inte vara bara nuvarande styre som arbetar med den här frågan, utan jag hoppas att vi som kan fortsätta i den här gruppen som och kallar det någonting annat, som när vi har alla partier med och ser vilka frågor vill vi lyfta och vad ska vi lyfta först.
1: Laila Susanna Vars, på norsk sida så har ju språkarbetet en helt annan budget än här i Sverige, och på finsk sida också för den delen. På vilket sätt har det påverkat revitaliseringsarbetet av det samiska språket i Norge?
2: Ja, men det är klart, som det sägs här, det betyder ju enormt mycket. Det är ju en förutsättning för att du ska lyckas, att du har tillräckliga lärare, att du har tillräckliga läromedel, att du har en säker finansiering, att det inte baserar sig på år till år tilldelningar. Men det har ju varit en lång väg att komma dit, och heller inte på norsk och finsk sida så är man ju förnöjd. med situationen. Det är fortsatt många samiska barn som inte får morsmålsundervisning, slik de ska ha det. Väldigt många som sitter på distans och det är dålig kvalitet över fjärnundervisning. Så det är mycket fortsatt man kan göra. Men språk är ju en viktig del av självbestämmelsesrätten för samerna. Så det är ju viktigt att samerna själv får den möjligheten till att föreslå tiltak. Vad är det som har effekt? Och det nordiska språksamarbetet är ju ett gott exempel. Att du har både på normering av språken och att du har samarbete över gränserna. Kanske bör man styrka det samarbetet ända mer med utveckling av läromedel som kan brukas på bägge sidor. Man har bättre finansiering på norsk sida. Kanske kan man utnyttja det på en annan måte än man gör idag. Och så att det kommer också samiska barn till gode på svensk sida av Sápmi.
1: Mm, tack. Vi ska strax höra en annan röst. Sanningskommissionen för det samiska folket slår också fast att statens politik har delat upp samer i olika grupper med olika rättigheter. För många som hamnade utanför samebyarna så har det inneburit en förlorad koppling till markerna och kulturen och identiteten. I Utblick Sápmi så får du nu höra Lorenz Schulson och Stell, vars familj miste sina renskötselrättigheter. Åtminstone miste man en del av dem. Och han berättar här om konsekvenserna för sig själv och sin familj.
6: Först och främst så känner jag ju en sorg över att det har blivit som det har blivit med förlusterna. Eller förlusten av den samiska rättigheterna som man tycker och känner att det här borde ju vara våra rättigheter. Min pappa hade ett renmärke och min farbror hade ett renmärke som det var följt med i generationer. Och min farbror hade inga barn, så att då säger han till mig, vill du få mitt renmärke och de eventuella renar som då finns kvar i det så får du det. Och jag var ju naiv och trodde väl att vi levde i en rättsstat och att egendom inom en familj, det är liksom självklarheter, det överlåter man bara. Och på den tiden fanns inte Sametinget, men det var ju länsstyrelsen som var auktoriteten då det gällde samiska frågor och renmärken och att äga renar och sådär. Så att vid då ett tillfälle så när han då ville ge mig det där och jag fick det där gåvobrevet och tänkte jag vill göra det här nu så att jag inte strular till på något sätt. Så jag ringer till länsstyrelsen och rennäringsavdelningen där och berättar det här och ställer frågan hur gör jag nu så att det här går bäst och rätt tillväga. Och dåvarande tjänsten, nu ska jag inte nämna några namn, men jag skulle ju kunna göra det. Han säger då till mig, det ska du inte göra. För jag sa, jag tänkte börja försöka bygga upp den här renstammen lite grann, åtminstone ha det som en parallell näring. Det ska du inte göra, säger han, därför att Vapsten, det är för oss. Och så nämnde han ett namn. Och jag blev ju alldeles perplex. Det var ju ungefär som han slog. Har vi stått mitt emot varandra och gett mig en riktig örfil har jag inte blivit mindre förvånad. Men så jag upprepar liksom, men det kan väl inte du som tjänsteman gå in och säga att det här kan inte han, min farbror, överlåta till mig. Då upprepar han samma påstånd. Det ska du inte göra, därför Vapsten för oss det är. Men jag trodde fortfarande att det skulle liksom vara möjligt att ta tag i det där med renmärket. Och det. Men det visade sig ju att slåss mot auktoriteter på det sättet, det var dömt att misslyckas kan man säga. Och efter ett antal år då när man på ett verkligt aktivt sätt försökte tvinga sig till det man då tyckte var ens rätt, så visade det sig att det här går inte. Man förstör både för sig själv och sin familj och för det blir inte bra. Efter det började jag ju att fördjupa mig i det här och tänka, men hur har det kunnat bli så här? Om jag skulle vilja börja någonstans 1500-1600-talet. Men vad sa man då? Lapp Lapparna äger sina marker fast och rörligt. Lappskattelanden var tydligt markerad. Jag har ju den där kartan. Och hur har den äganderätten kunnat... Hur kunde det övergå och bli statens marker? Ja, om man då säger på en enda gång... Man kan ju citera då Svante Isakssons boktitel. När staten stal markerna. Men var sätter man gränsen? Är det 1500, 1600, 1700 eller... 1928, den renbeteslagen, eller 1971 års renbeteslag, och nu vill man ju helst sätta den, börja gränsen någon ännu senare. Man börjar aldrig riktigt med historien där vi borde börja, och också lyfta fram genom historien de händelser som borde lyftas fram. De sätter man delete-knappen på så att de finns inte. Men det är de som måste upp. Och det är sanningskommission, jag är helt övertygad om att det här kommer att komma fram. Man kan ju inte runda det, för då är det ju ingen sanningskommission. Då är det ju en lögnens kommission. Och det kanske vi får börja kalla det här efter. Det beror på vad det står där och vad man säger. Staten bör erkänna sina övergrepp. Nu uttrycker jag mig lite brutalt, men alltså, vi måste erkänna att vi har stulit den här marken ifrån samerna. Det var de som... Egentligen är de rättmätiga ägarna utav marken och rättigheterna, det är samerna. Och ja, det blir spännande att se.
1: Lorenz Schulson-Ostell i Lycksele, och han intervjuades av Alexander Mienna. Lalle Susanna Vars, ledamot i sanningskommissionen. Vad har ni för slutsatser från kommissionens sida när det gäller markerna i Sápmi?
2: Kommissionen har ju gjort något som, efter vad jag känner till, aldrig har varit gjort för. Att man har gått genom historisk dokumentation och material som man sett på hur samerna som upprinnelig ägde markerna och som upprinnelig hade autonomi. Man levde i autonoma samiska samfund, där man hade samiska normer för både bruk, hösting och ägarskap. Hur samerna gradvis har mistet egendomsrätten till sina egna marker. Och hur staten har på en måte övertagit den på många olika måter. Inte på en måte, men på många olika måter. Genom myndighetsutövelse, men också genom kyrkan som ett redskap. Och man har haft andra på en måte strategier för att överta. Och det samiska folkets på en måte tap av sin egen egendomsrätt till markerna. Det blev ju en väldigt sån central del i sannhetskommissionens arbete helt från starten av. För Christer säger här att det var många som snackat om språk, men det var lika många som snackat om markerna. Sant? Uansett om det var samer som vi snackat med som bodde i Stockholm eller som inte hade bodd i sina förfädres marker på flera generationer, så hade de likväl en relation till de markerna, och de visste om det, och de visste vilka områden deras familj har brukt. Något som visar på en måte en kontinuitet som inte avhänger av om du faktiskt bor på den platsen. Så marker blev ju alla tre volymer i sannhetskommissionens arbete har i titeln mark. Men det önskar vi ju att signalisera att det är det som på en måte är ett av de stora spörsmålen som nu må tas fram och som må dröftas mellan det samiska folket och den svenska majoritetsbefolkningen vid staten. Och man må se på hur man ska kompensera för det tapen samer har haft för tap av landområder. Och det är ju ett stort lärret och bleke. Det är ett vanskeligt spörsmål. Och det är ju ingen förväntning från sannhetskommissionen att de här spörsmålen ska löses över natten. Det här är ting som kräver kunskap, det kräver erkännelse av tidigare tiders urrätt. Men det kräver också enorm insats från det samiska folket, det samiska samfundet, sametinget, för att definiera hur man ska vara med och förvalta markfrågor i framtiden och hur man ska få den här kompensationen som kommissionen snackar om. Vi ser ju inte hur det ska genomföras. Det överlåter vi till det samiska folket och själv definiera, för kommissionen har sagt att jo, där är en urrätt, den må kompenseras. Men så kommer spörsmålet, ja, hvordan? Och då har man ju internationell rätt att stötta sig på. Och så har man samiska egna normer, samisk rättstradition och kultur. Och de gamla lappskattelandene, hvordan blev de förvaltet? Man tränger ju inte att hämta all inspiration från utlandet. Vi har våra egna, vår egen historia man kan hämta inspiration från.
1: Mm. Kan man, Christer Stor, säga någonting om någon gemensam nämnare när det gäller samernas relation till markerna utifrån de vittnesmål som har kommit?
4: Ja, alltså, markerna är ju också en del av minnet, att tillhöra ett område oavsett om det är en sameby eller bara en geografisk plats eller inte, så återkommer. Det är så viktigt, och det här var ju... Från början så ingick det inte, eller egentligen har det aldrig egentligen ingått i direktiven att vi skulle diskutera mark. För det var renmarkskommittén som skulle lösa de frågorna. Men i och med att renmarkskommittén upplöstes så öppnade det ju upp för oss också att börja diskutera. Och ändå ta in den, för vi såg ju hur viktig markfrågan var, inte om ägandefrågan, men att tillhörande frågan. Och just som återkommer, det är renens mark. Renen är ju en del av vårt kulturarv, men det är också en del av vårt minne. Så att det är, och det visar ju sig att det var ju, ja, vi visste ju att det var viktigt, men också för hela kommissionen så tror jag att det gick upp för vissa att det här har betydelse.
1: Mm. Men Laila, den här situationen som finns på svensk sida, att en majoritet av samerna har hamnat utanför samebyn och känner sig rättslösa. Vad är det för politik egentligen som ligger bakom det som ni ser det från kommissionens sida?
2: Nej, jag syns ju det kom fram väldigt tydligt med både uppläsning av vittnesmålen idag och utifrån det mina medkommissärer läste. Det har varit en statlig politik som har varit villet genom att man önskat att splitta det samiska folket. Det är ju en väldigt känd strategi i urfolksområden att man gör det. Man anerkänner en del av folket sina rättigheter. Och så ser man att ja, det ska ha rätt. Men så är det någon som faller utanför. Och de har ingen rättigheter. Ingen anerkända rättigheter. Så jag tror ju att det här... Vi har diskuterat mark i absolut alla spörsmål knyttet till både språkupplärning, att man lär bäst ut i samiska traditionella näringar och i områden. Men vi har också diskuterat den här splittrings... Det spörsmålet med att vad ska till för att det samiska folket själv ska försonas och uppleva en rättvis, att man har de samerna som per idag står utanför sambyene, är det möjlighet att öppna upp sambyene? Den diskussionen har vi haft, och den diskussionen bygger ju igen på en förutsättning av att det är ingen samer som ska tapa någon rättigheter av en sannhetskommissionsprocess. Så man ska inte ha den frykten att någon må på en måte, någon samer må ge, mens andra ska få. Det är ju ett statligt ansvar, och det har vi prövd att vara väldigt tydliga på, att här är det en lovgivning som inte anerkänner. För exempel det att samer utanför sambyene har jakt- och fiskerättigheter baserat på sedvanerätt, alltså på samisk sedvan, för deras familjer i generationer har jaktet och fisket i vissa områden. Men den rätten kommer inte så tydligt fram varken i statens egen politik. Man anerkänner inte den, och det medför igen splittning i det samiska samfundet. Så det är en väldigt stor och komplex fråga, men jag har ju tro på, när man hört ungdomarna vara idag, att de kan lösa det här. De kan finna en måte att lösa det på.
1: Mm. Marie Persson Jaita, Landspartiet Svenska Samer. Du känner säkert igen en hel del i Lorentz Schulson och Ställs berättelse. Ni kommer ju från samma trakter. Vad tänker du om det han berättar?
3: Ja, för det första så just markfrågan för sanningskommissionen. I hela förarbetet har vi sagt att kan inte sanningskommissionen hantera markfrågan, då vill inte det samiska folket ha någon sanningskommission. Det är jätteviktigt. Det som är oerhört, det man ska komma ihåg, det som är viktigt, det är att det är staten som är ansvarig här. Och det här är också Sveriges historia, men det är också Sveriges pågående koloniala projekt som fortsätter än idag. Så det här är ju ingen historisk process. Och att lappväsendet sitter kvar i väggarna och på stolarna på Länsstyrelsen i markfrågor. Och att det är dags att vädra ut där nu. Det krävs upprättande åtgärder på individnivå, ner till minsta barn. Alla som har varit med om de här övergreppen måste få upprättelse. Och det här förhållandet som måste förbättras mellan staten och det samiska folket, det krävs en omstart på högsta nivå. Lik det som sker efter en väldigt långvarig ockupation, folkmord eller förintelse. Det här är ett människorättsbrott och måste hanteras på den nivån. Jag skulle vilja se att FN och oberoende internationell expertis går in som observatörer som en garanti för att säkerställa att det samiska folkets mänskliga rättigheter och urfolksrättigheter säkras och respekteras nu. Och där måste ju också till den här oberoende mekanismen som bevakar att alla de här åtgärdsförslagen genomförs och att sanningskommissionens arbete efterlevs och där man respekterar hela det samiska folket. Sanningskommissionens uppdrag har ju varit unikt på så sätt att det är första gången man faktiskt tar sig an hela det samiska folkets situation och historia. Men som sagt, de här övergreppen pågår ju än idag 2026. Men den här dagen hoppas jag markerar ett slut på de här övergreppen, att vi kan få igång processer för att stoppa dem. För det finns ingen annan väg framåt. Vi har ju så många samer som har utraderats och inte finns med oss längre på grund av de här övergreppen.
1: Men den här uppdelningen mellan samer i olika grupper, det definierar ju väldigt mycket av Sametingets politik också. Tror du att den här kommissionsrapporten på något sätt kan få partierna att närma sig varandra i sin politik?
3: Det arbete vi har gjort här innan, de samtal som har lett fram till det här. Här har ju både jag och Kristina varit med. Och det här har ju inte varit en lätt process. Den har ju varit en unik situation. Och vi har ju kämpat för att det ska bli en sanningskommission för hela det samiska folket. En oro är ju snarare att, för det första ska inte hela ansvaret läggas på samer att styra upp allting. Det är staten ska ta sitt ansvar. Och vi har ju sett hur departementet har försökt styra kommissionen. Göra det till vilken vanlig SOU som helst. Man har inte tillsatt alla ledamöter, de bekanta platserna där vi levererade namn. Och det var personer med internationell expertis och det var platser inom mänskliga rättigheter och historia. Det här vägrade staten att tillsätta. Det fattades ju viktig kompetens här också. Jag tänker att det säger någonting och jag tänker att det är värt att säga den här dagen att det här skedde. Men kommissionen har gjort ett fantastiskt arbete. Nu måste ju de här historierna och rapporterna få landa och sen att vi samtalar vidare hur man gör det här. Men det ska inte vara förbehållet några få hur arbetet går vidare, utan nu är det verkligen, vi måste vara inkluderande, vi måste alla ta ansvar. Hela Sverige, hela civilsamhället, alla måste ta ansvar för att den här förändringen ska kunna ske och upprättelsen ska kunna ske framåt. Mm.
1: Men Kristina Orén från Sametingets styrelse. Sametinget har inte lyckats definiera en politik som har ett brett stöd i Sametinget. Är inte det viktigt att sträva efter framöver också från er sida?
5: Ja, men det är givetvis så. Men det är ju otroligt komplexa frågor det här. Och det gör ju att... All den här historien läggs ju in när vi träffas tre gånger om år. Det är den alltid tid vi får. Hade vi haft andra medel, andra möjligheter, andra arenor att faktiskt diskutera olika frågor i faser, så hade det, vi kanske kommit närmare varandra. För jag tror faktiskt inte vi står så långt ifrån varandra som vi har ju byggt upp ett system där du jagar röster på att vara lite Trump-lik. Du står i en talarstol och agiterar mot varann, snarare än att vi sitter och samtalar med varann. För vi måste också nå en försoning inom det samiska folket. För jag håller fullständigt med Marie i allting hon säger. Bland annat är att den här exkluderingen sker hela tiden. Och staten är väldigt intresserad av att göra samebyarna mindre, snarare än större. Så att vi inte får en starkare röst. Och det gör man på många effektiva sätt. Och sen är det ju så att, precis som vi hörde också, att det finns ju en sedvanerätt till jakt och fiske. Och det kommer ju fram i renmarkskommittén att det kan vara så att om att man går till stämmer staten i den här frågan, så kan man faktiskt vinna sin rätt. Men jag blir ju riktigt less om det är den vägen vi måste gå, liksom enskilt hålla på och stämma staten.
1: Mm. Vi ska alldeles strax börja avrunda härifrån Stare. Sanningskommissionen har lämnat sin rapport. Nu återstår frågan om vad som händer här framöver. Laila Susanna Varst, att börja med, vad är det absolut minsta man kan begära av svenska staten framöver?
2: Nej, det absolut minsta jag tänker att den svenska staten kan göra är ju att ta rapporten våre på allvar, och det är att faktiskt bidra till en ändringsprocess. Det betyder ju inte att man ska vara enig med varken sameting eller samiska civilsamhälle i allt, men det betyder att man förplikter sig och tar ansvar för den politiken och de konsekvenserna den har haft. Och har en vilja till att ta tag, enten det gäller språk som vi har snackat om, markrättigheter. Men jag tänker det först och främst är väldigt viktigt att man förplikter sig till en process samman med Sametinget och det samiska folket. Så det förväntar jag.
1: Och vad förväntar du dig framöver, Christer Stor?
4: Ja, jag hoppas. Jag vet inte om det är förväntningar. Jag har väl kanske inte så där jättestora förväntningar på att det kommer ske någonting stort. Men det första tycker jag, det är ju att man kommer med en ursäkt eller ber samiska folket om förlåtelse för alla övergrepp som man har gjort. Och jag tänker också att lösgöra mycket av resultaten har ju varit det att när man hamnar utanför, identiteten blir svagare. Det blir en stigma att vara same, och att vi övervinner den. Och första steget är ju att man får bekräftelse från regeringen att de bryr sig. Och det är väl det absolut första steget som jag ser.
1: Mm. Marie Persson Jaita, är du säker på att Sverige är beredd att be om ursäkt gentemot det samiska folket?
3: Jag tror att Sverige inte har något annat val än att be om ursäkt till hela det samiska folket. Men det är ju en alldeles för lättvindigt åtgärd på det som har skett. Så att det här måste, åtgärder och åtaganden från Sverige måste göras omgående. Det är ju någonting som måste ske omedelbart. När regeringen får komma in nu, den nya regeringen, så är det här en måste vara en prioriterad fråga, att det här är, nu tar man tag i det här. Det kommer att vara helt avgörande hur man hanterar direkt den här frågan. Och den här oberoende mekanismen måste till också. Och vi kommer att behöva bevakning från internationell expertis och FN.
1: Mm. Och vad krävs för dig personligen för att ta emot en ursäkt från staten?
3: Ja, det är ju en högst personlig fråga. Jag är ju glad att jag står här idag. Det är det.
1: Kristina Orén, vad krävs för din del för att du ska ta emot en ursäkt från staten?
5: Ja, att det här inte blir tyst imorgon. Och att det enda vi får är en ursäkt. Utan det här arbetet måste ges resurser. Det måste ges organisering så att vi kan fortsätta det här arbetet.
1: Mm. Tack så mycket, Kristina Orén från Sametinget, Marie Persson Njaita, du är också sametingsledamot, Christer Stor, ledamot av sanningskommissionen som nu upplöses idag, eller hur?
4: Ja, imorgon så är vi arbetslösa.
1: Tack så mycket också Laila Susanna Varst, också vår ledamot i sanningskommissionen. Du har alltså lyssnat på Utblick Sápmi med mig, Jörgen Heikki, reportrar Aron Bergdahl, Alexander Mienna, William Stenvall Zetterström och Talia Wright. Tekniken rattade Linda Oja. Nu har vi ett kort uppehåll och är tillbaka längre fram i höst med nya avsnitt. Försök att hålla ut fram till dess. Hivas, adjö och tack härifrån Stare.

0: Now as I grew older, this burning desire became so strong that I bought me a ticket to fly over. And then I found you, and we fell in eternal love right from the beginning.
1: P4 Plus med Karin Lönnå.
2: Och jag är glad att få starta den här nya månaden, oktober, tillsammans med dig här i P4 Plus morgon. Det kommer bli en rejäl radda med låtar som du kanske minns eller inte ens visste att du hade missat. Och det kommer att sjungas på svenska, engelska och franska. Musikredaktör idag är Magnus Karlsson, precis som hela den här veckan. Och först med att ge dig en riktig guldlåt är The Beach Boys.

Det är Gino Vanelli som försvinner bort där med sin låt I Just Wanna Stop från 78. Innan honom så hörde du Björn Afzelius och Sång till friheten. Den kom 82 och ibland så brukar man ju kalla den för Du är det finaste jag vet, men det är ju inte det den heter, utan den heter Sång till frihet.

bröstcancer. Viktiga, viktiga saker att hålla på med. Det är ju såna här temadagar varje dag. En del är ju allvarligare än de andra. Och ibland så är det liksom svårt att navigera bland de där, tycker jag. Jag blev riktigt förvirrad idag, för det är nämligen internationella kaffedagen idag. Men i förrgår, då stod jag här och pratade om att det var kaffets dag. De låter ju snarare lika, va? Men det är inte samma sak. Det visar sig att den ena är en internationell dag. Den andra är en svensk dag, kan man säga. Den är till för att lyfta den svenska traditionen med fika och långa kafferep och sånt där, till exempel. Ja, annat som händer idag, är du i Jämtland till exempel, så kan du åka med P4 Plus morgon i öronen till Bebisteater på Kastalbiblioteket i Brunflo. Och klockan 12 så händer det samma sak i Torvalla bibliotek. Det är helt gratis. Det är härligt med bibliotek. Sign in.

Carpenters med en av Burt Bacharachs och Hal Davids örhängen They Long To Be Close To You från 1970. Boy George sjöng Everything I Own 87 och Bobby Hebb skrev sin låt Sunny som blev en hit 1966. Och sen har den ju gjorts i olika versioner av en hel drös med artister. Marvin Gaye, Cher, Bonnie M, Dusty Springfield, Bryan Adams och Billie Eilish. Och ungefär minst 470 andra genom åren. Jag tror inte, jag är inte säker, men jag tror inte att Johnny Cash har tolkat den. Men han har skrivit många låtar som andra har tolkat. Till exempel den här från 56 som jag kollade upp. Och den har tolkats av också flera hundra artister

The Rolling Stones med Tell Me från deras självbetitlade andra album från 64, där det är fem väldigt allvarliga killar i kostym som tittar in i kameran i så här dramatisk belysning och mörk bakgrund på omslaget. Ganska mörk bakgrund också på singeln med Björn Ulvaeus och Benny Andersson som de hette 1970. Då var det ju inte ABBA eller någonting sånt. Och det var då som Hej gamle man kom. Men de är inte lika allvarliga uppsynen. Riktiga giganter i den moderna musikhistorien. Och det är väl Slade också kanske med My Oh My från 83 som du hörde. Fast kanske inte riktigt lika ikoniska som Björn och Benny och Stones. Rätta mig om jag har fel. Vi ska lugna ner oss lite

Den här LP:n satt jag och lyssnade sönder och drömde mig bort till i den brunrutiga plyschsoffan i gillestugan här i Sundsvall där jag växte upp. När Olivia Newton-John sjöng om delfiner och kärlek och regn och massa annat jox, vad det nu var, 1981. Här var

var det titellåten från albumet Physical som du fick höra i P4 Plus. Och innan henne så sjöng Douglas som hette Westlund i efternamn. Och egentligen var trummis, men med Monkey Song fick han en liten hit som låg på 10 i topp 74. Och så var det den där filmlåten från en av filmmusikens stora kompositörer, eller låtskrivare kanske man kan kalla honom också, John Barry, Midnight Cowboy. Nu tickar ju klockan mot 10 och sista låten för den här morgonen, den kommer från Pugh Rogefeldt, Långsamma timmar. Då kan han i alla fall inte mena morgontimmarna här i P4 Plus, för de flyger iväg tycker jag. Den här låten är från 73 och jag som heter Karin Lönnå säger trevlig helg redan nu, för imorgon är det Henrik Olsson som tar hand om morgonen. Det är Magnus Karlsson som har valt musiken och efter Pugh här så tar Claes Johan Larsson över här i kanalen. Ha det så fint nu.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Mm. På Grogefält och så Karin Lönnå då som tar sig iväg och som vi också får önska ha det så fint i helgen. Det är Claes-Johan Larsson då på gång med ytterligare 2 timmars musik och så småningom i eftermiddag är jag tillbaka igen efter klockan 14 för Kia är ledig idag. Tracy Ullman, här har vi denna underbara humorfigur som ju var smart nog att själv bestämma hur hon ville ha det. Ja, hon ville ha en egen show i USA så hon åkte över dit, sjöng sig igenom den dåliga ekonomin och fick så småningom sin egen humorshow. Och där är hon idag en av de kanske mer hyllade komedianerna och mycket duktig på att imitera bland annat. Det vi ska göra nu det är från tidigt 80-tal men det är egentligen inte hennes egen låt. Det är en del som kanske redan nu känner till att det här är musik som Kirsty MacColl gjorde från början. Och gjorde faktiskt den här tillsammans med Tracy Ullman. Kirsty MacColl sjunger körerna på Tracys inspelning från 1983. Och det gick så bra så att den gick upp till andra platsen i Storbritannien och den blev 8 i USA.

Anita Lindblom kring de små husen i gränderna vid hamnen. Det har gått några år sedan dess. Den där låten, ja, den kom 1968. Och ja, det är väl ett år då det hände ganska mycket musikvägen. Ja, då var det många som fick höra Claes-Göran Hederström sjunga. Det började verka kärlek på mig ett flertal gånger. För det var då året man ställde upp i Melodifestivalen. Och vad har vi hört mer för någonting då? Jo, vi hörde före detta. Det var Stevie Wonder med Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Han var bara 20 år gammal när han spelade in den här låten. Och det här var faktiskt den första platta där han själv stod som producent. Och det har han varit i stort sett på allt han har gjort sen. Många av plattorna har han spelat i alla instrument. Och sjungit in nästan alla körer också för den delen. Och så, ja, det var 1970 då förstås. Och så Tracy Allman först då med They Don't Know från 1983. Till Chuck Berry nu.

Ja, killen som ju kommer till Sverige har annonserats nu nästa år. Han ska vara i Dalhalla av alla ställen. Han hävdar ju att han är ute på sin sista turné. Det är många som har valt att vara ute på sin sista turné. Det är märkligt att det är många som också kommer tillbaka efter sin sista turné. Ja, vi får se hur det blir med Rod Stewart. Men Dalhalla i alla fall för hans del, så till Sverige kommer han. Den här Rhythm of My Heart... Ja, nu spelar han in den. Ska vi se vad jag la lilla lappen. Har vi här borta. Det var 1991. Och Supertramp, It's Raining Again kom 82. Country Four, gruppen där bland andra Pierre Isaksson också var med. Du är det allra käraste, kom 65. Chuck Berry först. Och det var Sweet Little 16 vi hörde från 1958. Ja, vad ska vi någonstans nu då? Jo, nu ska vi till 1974. Ja, det var ju det året då ABBA vann Eurovision Song Contest med Waterloo. Cornelis Vreeswijk, ja, han var ju inte med i Melodifestivalen, men däremot så tog han och plockade upp utländska låtar och gjorde dem svenska och mycket populära i nya kläder. Me and Bobby McGee, ja, det blev jag och Bosse Lidén.

plockar trevligt, vad jag med hänsyn. Så jag plockar fram gitarren och spelade för flickorna, medan Bosse sjöng och spelade på kam. Och det dunkade i skenerna och konduktören sa:

Rebecca. Ifrån Malmö till Brasilien, det är en iskall trav. Mönstra på i Santos om du kan, i någon konstig stad. Bosse såg en flicka och försvann. Så jag tog en båt till Panama på ett pass. Jag kingsade till mig och en riktig mördare den skeppan var. Wow.

Ja, det är en sån där låt som en del kliar sig i huvudet åt. För vi brukar ibland säga att den kom 1977 och den släpptes mycket riktigt sent 1977. Så att högt på listorna kom den först 1978. John Paul Young här med Love is in the air. Helene Sjöholm, Benny Anderssons orkester, en ja, då i alla fall rekordomgång på Svensktoppen, 278 veckor från 2004 till 2009, det var 5,5 år. Helt otroligt. Och sen hade vi Velvet Underground före det. Lou Reed och gänget. Kanske det mest kända med just den här låten Sunday Morning. Den är ju med på det här albumet ni vet som Andy Warhol gjorde med banan på. Det var ju ett gäng människor i den. Det fanns många subkulturer i New York på den där tiden. Och här var ett gäng som gärna blandades på alla möjliga olika sätt. Och i detta så rörde sig bland andra sådana som Andy Warhol. Tänk att kunna få ett skivomslag eller ja, kanske bara något sånt där lite käckt. Ett visitkort kanske, gjort av honom. Ja. Vad har vi för årtal här då? Ska vi titta på det så jag inte säger fel där. Velvet Underground 1966, Sunday Morning. Cornelis Vreeswijk då, jag och Bosse Lidén från 1974. När vi nu tar oss till 1959 istället med George Jones.

Pretenders, Chrissie Hynde-gänget med Brass in Pocket som de spelade in, ja, vad hade vi för årtal där? Det var 1979. Vi var på 69 före det med Simon & Garfunkel, The Boxer, och George Jones, The White Lightning, det var 1959. Men vi ska vara kvar vid 1969 och minnas en av de kanske mest spelade låtarna där omkring. Mats Olin, Stig Olins son, Lena Olins bror, som ju gjorde jag tror på sommaren. Han fick en stor hit med en riktig sommarplåga som egentligen inspelade utav en venezuelansk artist. Ja, jag tror att en del av er säkert har hört Henry Steven här i kanalen tidigare i sin Limonero. Det jag tycker är lite kul, det är ändå hur bred musikrepertoaren är där på 60-talets slut. Tänk på att detta är den vevan då man också då hade allt detta som dök upp på till exempel Woodstockfestivalen och sen då den svenska schlagern.

Barry White med Can't Get Enough of Your Love Babe. Han är absolut inte ensam. Love Unlimited heter ju orkestern som backar upp honom. De har över 40 pers. Ja, det ska vara ordentligt när man ska ha en orkester som är med i ryggen. Och inspelningsåret för den här, det var 1974. Vi avslutade förra timmen med Kim Larsen, Dagen Før, som inte är hans egen låt i och för sig. Eller ja, man kan väl säga att han har gjort den till sidan. Nordahl Grieg heter textförfattaren till den där. Norman, 1979. Och så Mats Åhlin, Limon Limonero från 1969 hörde vi före det. Så är vi då inne på timmen fram till klockan 12 här i P4 Plus. Och vi ska ta oss vidare med Dusty Springfield. Ja, hon plockade upp en låt som hade en filmkoppling. Affären Thomas Crown fick den heta på svenska. Undrar många är det egentligen som kommer ihåg filmen. Men den var väldigt uppmärksammad på den tiden. Och kanske mest för att den också då tilldelades en Oscar för bästa sång. I det här fallet då Michel Legrands The Windmills of Your Mind. Heter den väl inte kanske i original vad den heter. Heter den Jag återkommer i frågan. Här kommer i alla fall Dusty Springfield. Right.

Tom Waits Martha. Och där har vi då inspelningsår också på den där. Det är 1973. Och Neil Sedaka och Carol från 59. Dusty Springfield, hon gjorde The Windmills of Your Mind 68. Vad jag fick, Le Feuille Mort heter den förresten på franska. The Falling Leaves heter ju den. Ja, ska inte blanda ihop låtarna allt för mycket här. Nu ska vi ta oss snabbt vidare till 1966 med Chris Farlow, Out of Time.

0: Man plockar med sig dottern in i studion så får man ett sånt härligt skratt. Claire Gilbert Sullivan, och årtalet är 1972. Och då Mikael Ryckfors då, med Vingar hörde vi före det från 88. Och så Chris Farlow, Out of Time. Och då tänker vi förstås på The Rolling Stones som var med och proddade den här inspelningen 1966 och gav Chris Farlow en första plats. Och det var nog inte bara för just den komponerade musiken skulle, utan också lite grann av hur det spelades, för här finns en inte helt okänd, fast han var okänd då, gitarrist. Det är nämligen Jimmy Page som ju drog igång Led Zeppelin så småningom, men det här är ju innan de ens existerade. Och så ska vi se, vad hade vi för det då? Tom Waits, Martha. Det är lite spännande där. Han är bara 23 år när han spelar in den här plattan. Ändå handlar det om en äldre mans tidiga, långt gångna kärlek. Han har skrivit en sång, om man lyssnar på texten noga, verkar han väldigt, väldigt erfaren i alla fall. Var är vi någonstans nu då? Vi talar väl, nämnde jag Nils Sedaka och Carol också från 59, det kanske jag har gjort. Så då så tar vi oss vidare med vi ska gå vidare med Jackie. Ja, här är ju Scott Walker med Jacques Brels gamla låt. Den här blev totalförbjuden dagtid på BBC, för man ansåg att den hade ett lite för explicit uttryck.
1: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

Creedence Clearwater Revival, Lodi, ligger i Kalifornien. Och det är klart att det är väl kanske inte någon uppmuntrande historia, men de har varit duktiga i Lodi, för de har vänt hela den där lite deppiga historien till något framgångsrikt. Det sjungs ju om stuck in Lodi, alltså att man är fast i Lodi. Och det använder de som sin turist sån här slogan. Sådana där som varje kommun har i landet. Det finns ju många roliga i Sverige. Ja, när gjorde Creedence den här då? Jo, det var 1969. The Cordettes, ja, The Mr. Sandman kom 54. Den har vi hört. Scott Walker, Jackie. Den är dramatisk hela sitt arrangemang och så också hans djupa röst som ju då uttryckte samma frustration fast på engelska då som Jacques Brel gjorde på franska. Nu till 1989 istället, och här möter vi Van Morrison.

Rafaella Carrà med en helt enastående hit, för det här var något som folk tyckte om över hela världen. 20 miljoner exemplar spelades in av den här singeln på flera olika språk då. Det är ju sådär som jag har talat om förut med sådana som Katarina Valente och alla de här internationella artisterna som Mireille Mathieu också. Alla de gör ju enorma inspelningsmängder eftersom de spelar in sina låtar på flera olika språk. Det är bra att vara mångspråkig. Rafaella Carrà, A far l'amore comincia tu, tror jag man säger om den här låten som kom 76. Före det, Du försvann som en vind, Lasse Stefans, ifrån det år då vi ju grävde guld i USA. Vilket år var det? Det kommer ni säkert ihåg, 1994. Och Van Morrison, Have I Told You Lately, kom 1989. Det är en vacker kärleksförklaring. Nu till Alan Parsons Project. Ja, här handlar det om ett uttryck som de fick på hjärnan, nämligen Eye in the Sky. Det var flera stycken olika saker de hände. Bland annat hade de suttit och sett hur en av deras vänner syntes på en övervakningskamera i ett av Las Vegas kasinon. Och det där kallas ju faktiskt Eye in the Sky, de här runda små bollarna som sitter i taket och övervakar folk. Om man bor på ett kasino där borta så kan man se att de sitter snart på varannan meter. Men hur får man då bort en sån där grej ur pallet om man går omkring och retar sig på det? Om man skriver en låt om det. Eller ett helt album blev det för det här gänget som faktiskt plockade upp det här om att alltid vara övervakad och ja, storebror ser dig helt enkelt.

The Alan Parson Project med Eye in the Sky. Vi, som jag sa, det var 1980, nej jag sa inte 82, sa jag inte det, men det var väl relativt nytt på den tiden med tv-övervakning. Och så då så ska vi till nästa gäng här. Och det, eller gäst, ja, hon är ju egentligen ensam. 83 år fyllde hon här nu 7 september. Jag talar om Gloria Gaynor. Och här är en människa som verkligen har kunnat leva ganska gott på en låt som från början var en B-sida. Ja, det fanns ju en låt som heter Substitute som många nu har glömt bort. Men det var den som skivbolaget trodde på. Och så, så blev I Will Survive-låten som vann allas hjärtan. Och det var faktiskt en som trodde på det där och det var Gloria Gaynor själv. Så då, ja förresten, hur gjorde de? Ja, det var hennes man som enligt i alla fall de uppgifter jag har tog skivan med sig till Studio 54 och sa till DJ:n där som han kände att spela den här. Och det var så man skulle göra. Då blev det till slut en hit. Ska vi ta den då för att ta oss fram mot tillslaget här nu klockan 12 och så hörs vi igen om 2 timmar. Hej!

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Åh, ja precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här i...
1: В рамам алдас допаш пјекта и тумешунен е мај актуални невимата катара романи редакција. Мекај да втуме невимата сим у Адам Парно Шопе. Шведицко регрјунго трубеасте мангел ертечија катара сомеранда хисторичне на сулимата, кадо си јеканда е мај виражне буча кана чачимаски комисија санинско михунен пе сомера канак дел аври песко агротно рапорто палабуте бршенги бучи. Lena Nybergs skärrotnande kommissia.
2: Det krävs ju nu en process så att man närmar sig en försoning, och då måste ju staten be om ursäkt för de oförrätter som har skett i historien.
3: Ando rapporto scrive che o regeringo te pingiare le historicne bilashe bucha so nakle somer a isko da so kadokerdas. E komisia de lavri vike ertecia trubuita velku sa konkretne insatsura. Specifične svas del peopre pure somer savemu sa sastepiren ande nomatikane školi bucha ke stugi ai skolhem. Lenge trubui specianno ertecia te den dosta sigo.
2: Ja, därför att de är till åren komna och vi vet inte hur länge som de lever. Det här är ju en förskräcklig historia som vi har i vårt land.
3: Ekomitsia gammel vi och regeringot inkrel vår bimata kusa och sametinget ej samiska organisatsii sar ebuci kusa reparatsia ej rekoncilas de jalmajangle. Ando dialogo kusa somiska representantura trubusardon ot hem atuncite formulie ek officiano ertecia karink esomer.
2: Nu måste man ta det här på allvar och starta en förändringsprocess som också är en försoningsprocess. Det är helt nödvändigt.
1: Reporteri Jörgen Heikki, Sameradion, Tepe Romaniship, Nagme Abedin. Kado kurko avilas je krodi peka i penelke scrolling pe telefonura, šajte kerelke si manušenge čores.
4: O terneđu vlja trpinena negativna posledica ando besino scrollu i beko socijalna mreže. Od vam otovio studiri be ando svenskarna ok internet, kova vdi objavija i organizacija Internet Stiftelsen. Mons Junason, tano internet eksperti ko Internet Stiftelse. I ova čeri dajta ne o terne, džuvlja najviše prisutna ko Instagram hemko TikTok. A kala platforme na nelen krajo, oni silen jek algoritmo kova čvela tu kakva besmisleno scrollujbe.
5: Unga kvinnor är ju framförallt på Instagram och TikTok, och det här är ju plattformar som vi vet har...
4: Trinandu štar džuvljako beršando bižđiko triandu štar berš osotinena da uprolende negativno utičini navika ando besmisleno scrollujbe. Oterne džuvljata ne bud za interesimete rakenjek način te smanjinen o vreme ko ekranija. Oftovrdeš procentijata ne za interesime ando jeksarsovičinenale digitalno detoks, kaj živineja skroz bizo telefoni jek vreme. Karina di Lučastani jek ando prva manuša koja pošmijate organizujini o programi za o digitalno detoks. Iako oni sile nešto averso čerena, sar na primer Džana Kiteretana i sile na ver hobi.
6: Det är ju flest kvinnor. Och då tänker jag, men kanske också skulle behöva, men de kanske går och tränar eller gör något annat och tycker att det räcker.
4: I Valerija Ređepagić potrebini svakodnevno bud po telefoni zbog i buti, al penela i da ko slobodno vreme šaj bizo razmišljanje te desini pete skroluini ko različita socijalna mreže više nego so i potrebno. I da dosta putija razmišlja, sar šaj te čerl jek promena i to vol pohari ko socijalna mreže.
7: Pendem korkore manđe ne i kana čera buči, da li sima kanči viktite čera, morate mu kavo telefoni primetija versoba, da li te ačavav mina notiser, mate avo manđe mi notiser. För att det blir ett störningsmoment. Även om man bara ska in någon minut och titta så fastnar man ju väldigt lätt.
1: Reporterka Andrea Morina. Kadalsa se skurte nevimata katare romani redakcija, taj mekajdem tumej nevimata sim u Adam Parno Šope.

0: Aga anaxete mukafto mengi ye kande mure mai drage romane paramici, taika disse po svensk romani. E paramicia si paek chokhaini, hua khoni, kai traiando ves, i veshen. Beshen tele, shavorale tai shunen. Besha, sas shavuar, ok shunna pekova paramisa.
1: Hova khonia, trivechen. Mandus, hon kreje tjavo kamlo von sassaren, utom angantyr, kaj hunkare sylvan och paralästa. Mandus skulle glaj av aromedint till Lavinia, och svacko dy vartrade spänt för längre och bjave på. Mandus voltrade till docka Lavinia jepor sonnekene kangliar, avarlo kammare chi rodre på. Mandus bodrade kere si dakridej och dakrodad. Dakrodadon hunkade i prinsjan och smitto. Särskilt prinsjan och forsire rankarna tjuringar. De pure hade pennat och Mandus till racka sig från väschen. Det racklades maskar manus att i väschens tamlopa höll det smiacke på. Mandus janade sig att angantyr hunkade lochal och rillavinia. Jag denkrade konstant prehur lomotig av kvitt Mandus. Sjå kurker glan bjavepan rackrade Mandus to angantyr. Jag pushade om jag kammade tjommen i det till kera lover. Angantyr pennade. Andri väschen gidrar i barvali ranje. Avar, det racklas att väschen höljer någon miake på, pennade Mandus. Äh, då var hon blott rackre på till traja tjavor, pennade angantyr. Kaja ranja ska hunka malani. Mandus prinsjade angantyr sin ternopan och patschade läster. Angantyr kockade. Jag hade skunnat att ge farlig chovachania budrade dreväschen. I summade så väschen nackade manusja kajade dadri. Ranja kammar bruk för hastrepa, pennade angantyr. Preshinipan trissade mandra om ge musch kaj hade förmåldrat ge kakavia tona och ledde horta pris. Sonneken är lock. Om Mandus jade tog väschen så skulle jag säkert tjava topall. Då måtte angantyr lilla vinia soles. Jeteisa ledde Mandus jegono med maro och balvas. Palle ledde ju si tjuring med sjuka ruppande beslag. Tjuron blavalo tog si kustik och jade tog an väschen. Ruckarna trusta läster törnade sig premot bollepan. Nu hade jag rådrat för trindivisar Palarania. Kajlo nu bäschade så övervägde jag till jakere. Plötsligt heja logiepa drivetran. Maska ruckarna dickades i sträckland från Jesurpa. Jag städras i pre och farade an till jag dojto. Ju pascher ju avade ju sorleder sjunnade skiepa. Från ju val i preglent avade giepa. Kan jag avade glan surpan kerades budan pre. Glan läste sedrare i rankan i rani. Lakresenne lejakar gnistrade kaj smaragder. Isarna och lakrobal hunkade parne kajiv. Kaja hunkade chovachania. Latcho dives, pennade Mandus. Miron av hunka Mandus och mandron avar till rådra butte på.
2: Nå, mandron kammar bruk för hastre på. Avariana kava. Du hunkar stard och kaj tills buttepan hunkar klar. Du måtte sovla tomander och erst kan du hunkar klar med buttepan löses du från sovlepan. Då lir du ja från kaj och linina så buttsonne kan du naktar till rigra, Penneli.
1: Mandus pushade. Så voltrar du mandron om kera, ge pennade.
2: Blott te hovra kacht och vänna. Då var behövs det jagra drihärtan. Mandron hunkar purani. Och nachtar si soles.
1: Kacht får ge sav och kutt i surpa hovrar mandrom sikt. Denkrade Mandus. Du kammar mig lav, Penalo. Tjacke, sikrali Mandus ge kutt i kachtlittra till perda kacht. Jag denkrade. Kavalier Max ge kurko. Chovachania pandrade ge kutt i viran i från lakrobal trusta läskro servo vast.
2: Nu hunkar du pandlot och sovlepan. Blott mandrom kan lösa dig från dova.
1: Mandus farade an till hovra. kotta, palakotta, perdal och kachtlitra. Palastar, kurker, hunkar kachtlitran blott på perdal. Mandus hejade kisosti. Jag måtte han missbedömt litrans baro på. Jag hade ju hovrat kacht diver i ända. Geratti jagnalo och sjungnade tjummet för Jan Surpan. Jag dickade drivaliet harranja kerre summe på prekachten. Kotta palakotta orlade vri och jade pali kettanes torukkan. Jag hejade att ranja hunkade i sjovachanja som hade stadrat läster. Littran skulle aldrig någonsin jag till perda. Vad måtte jokera? Tejsan, bechalot och tafflane och pide mosta. Tjacke penalot och sjovachanja. Nu har mandrom hovrat kach till dosta des bergt. Svack och kotta hunkar ginnad. Dosta du verkligen ki? Gissade och pennade.
2: Repradis avläpa.
1: Nu hejade Mandus att ji ki skulle mucka läster. Jo pennade. Mandrom styr tomilav. Littran ska perdas. Ja nina och dicka så ska jag sikra det tjommet. Ji svarade.
2: Avali.
1: Jonja de vri. Mandus jade dre littran och pennade. Av dre så ska du dicka tjommet. Sjovachanja anade ki. Och jag hade dre. Dadri hunkade tangnot och tamlot. Kivaljar, blott jag kutt i buda. Mandus ledde jag kotta kacht och sikrade. Dick så finns trott hovrad. Dick kaj hunkar ki plast och pall to butter en star ruckan. Och kava kacht dostart och dess bergt jagrepa. Så du kan väl lösa mander från sovlepan utan prejstrepa.
2: Ki, pennali tvärt. Du har varit kimuk för en butterpann, hunkar klar. Det hunkar stattrad kajt och dess. Om det så ska lesar och gibben.
1: Mandus hejade nu att jag kin någonsin skulle leta av akere och av romedin till lavinia. Jag repprades i dakrodads lav.
3: Hova sjanjar mäktar kimer upp och rupp rackar från summe på.
1: Läskro tjuring kammade ruppande beslag. Mandus ledde sikt vri sin tjuro. Och nina jag horta tjure dina hovral och dova drivantan inte budan. Sjovachanja hejade att ge hunkade stillad där littran. Blott Mandus kunde muckarna vri. Ge rovade to Mandus.
2: Muckma vri von kaj, mangali.
1: Mandus svarade. Tji, tills du muckat mander från sovlepan. Hunkar du stillad kajder litran. Tjuringen drivantan stopparna. Mandus hejade att sjovachanja skulle ge med sig toleist. Jag pennade sjukar. Om du löser mander från sovlepan så led av avri. Annars vartrar mander tills du truschar i mul. Om du mular så löser sovlepan. Mandrom kammar kiro, kavin och piben till vartra. Du kammar sinani. Girovade och mangade Mandus palapani. Avar Mandus verkade hunka schacker och ki sjunna lakromange på. Tjackes jade de an för trindiver och rattjar. Mandus bäschade och dänkrade prelavinia och sjunnade plötsligt i ett pagrostämma.
2: Sovlepan hunkar andre viran in. Blott mire gustrer kan pandra pren. Dela mande di vast så ska mandrom le lösa di från savlepan. Sen muckar du mavri.
1: Mandus svarade, avalo. Så delar låna si servo vast. I pandrade previrani och Mandus ledde tjuron från vantan. I packrade Mandus, kaj svarade, nu hunkar män kvitt. Mandus ledde i perdogon och sonika. Viran in från bal, pachal och drifossiken och faradan till dromkere. Harjan belven gland bjavepan avade Mandus kere. Drekyktmanet bäschade dakredeja, dakrodaden och lavinia. och intorna bäschade angantyr. Sassaren honkade lochalet i dicka Mandus. Förutom angantyr, som tji hajade hur Mandus mäktat med till Avamuk från Sjovachania.
4: Kaj, har du honkat?
1: Puschade sassaren. Prebuttepa, svarade lo. Dreveschen buttade Mandrum, hortat och jepuria några kurker och dick prejstade pran gidockade Mander. Mandus kivrade gånon perdosonika pretafflanet. Sylvan och pan blänkte driangantyrs jackar. Mandus ledde angantyrs vast och ledde vri viran in från bal. Om du någonsin avarker Rania så pandla kava trustalvasten. I kammarje summad kamora perdosonika. Med kava prevasten kan du göra dre och leso butsonika du nachta till rigra. Avar du ler kik kama ki ruppa något. Då verkar sig summepan och kamoran honkar pandlo. Angantyr honkade i bitta ångerköpt för vad jokerat mot Mandus och packrade. Tejsan honkade bjavepan och angantyr våldrade sig till dicka lavini av aromedint togevaver. Jag sigrade sifon keron och Mandus dickare läster prastanes toan vechen. Näste rives avade Mandus och Lavinia Romedinte. John ledde butt, tjavoar och nukkosa. Och sassaren ledde till sjunna Mandus paramissa palachovachania kajavade stadrad från Jeterno, Roman och tjavo. Mandus avade prinsjan och smitto. Och läskre tjuringar kammade sassaren sjukkar ruppande inslag. Och vad angantyran belangar så dickades Yoshi någonsin tog. Om jag vidare nå honkar ido så stiger jag säkert och hovrar kakt. Inte och ge kutt i surpa. Någonstans strejer bar och väg. Och sunnar palasonika och lavinia.

0: på gång.
1: Nalle!
2: Den som spelar fotboll är Nalle Karlsson. Chavon Kai spekrar fotboll, Asha Nalle Karlsson. Han är 5 år och gillar fotboll. Joachar Panchbergt tar dynkra pre fotboll. Snyggt, Nalle! Det kan bli mål idag, säger pappa. Latschot, Nalle! Då måste keras butt mål, adives, penar daden. Idag är det match. Nalle har aldrig spelat match. Han ska spela i lag blå, med blå tröjor. Jag ska späckra Dredo Blavan och lag, Kajkammar Blavan är nutter. Pappa ska vara publik. Då ropar man heja, heja och klappar. Dalla Karaje, heja, heja, ta klappfarar vastarna. Nu sticker vi, pappa, säger Nalle. Nu gör men, penar Nalle. Bästis har redan kommit. Bästis tröja är röd. Bästis har avat allaredan. Läskronutta Acharlolo. Pappa, bästis är röd, säger Nalle. Dadon, bästis kronutta Acharlolo, penna Nalle. Ja, ni ska spela mot varandra. Blå mot röd, berättar pappa. Ehe, domen ska späckra det vavreste lag. Blavano mot Lolo, puckar daden. Det är så i spel, Nalle. Men ni är ju kompisar ändå. Tjackes aschar späckrepan, Nalle. Avardommen hunkar ändå mala. Alla springer på fotbollsplanen. Nalle också. Blåa sparkar bollen mot röda mål. Den går in. Det blavan är stackrädre bollen into dolla lollengro mål. Heja, blåa! Bra jobbat! Heja Blavane, latchot spekrat. Sassaren Dredova Blavan och lag sjalas takarrar. Alla i blåa laget kramas och skriker. Bollen rullar till Nalles fot. Han sparkar den mot röda målet. Jo stackralo, premålet prelolo lagets planhalva. Bra Nalle, din boll, på den, ropar pappa. Bollen Achadiro, len, karrar daden. Nalle springer och sparkar bollen och springer mot röda lagets mål. Skjut, Nalle, ropar pappa. Ladda, Nalle, karrar daden. Nalle stannar. En stor fågel cirklar över plan. Nalle hickrar. Jebaro Cirklo orlar predalplanen. Vingarna blänker i solen. Den glider i luften runt, runt över fotbollsplanen. Cirklon orlar upp i bollipan, predall fotbollsplanen. Nalle, hojtar pappa. Skjut! Stackra! Nalle måste titta lite till på fågeln. Var kom den ifrån? Fan Kai Avalo. Bästis, ropar Nalle och pekar på fågeln. Kolla! Bästis, karrar Nalle och pekar på cirklon. Dick! Bästis stannar, tittar. Wow, så stor fågel har Bästis aldrig sett. Är den svart? Chakebaro cirklo, achar lokalo. Bästis och Nalle sätter sig på fotbollsplanen. Bästis tar Nalle bäschas i telepre fotbollsplanen. Fågeln dyker ner mot marken, svänger snabbt, svischar upp mot himlen igen. Jag tror det är en örn, säger Nalle. Med patschardol och aschar i örn. Örnar kan lyfta ett helt lamm med klona, säger Bästis. Örnar nachta till handra ge teknobakro med najarna, penna Bästis. Den som springer till Nalle och Bästis är en flicka från Nalles lag. Då jag kan nachar till Nalle tar Bästis aschar gerakli från Nalles lag. Men hallå, Penali, så sti bäschar i tele, Men hallå, säger hon. Varför sitter ni bara? Kolla, säger Nalle och pekar på fågeln. Dick, penna Nalle tar sikral i cirklon. Ja, en fågel. Men det är faktiskt match, säger hon. Men det kan vara en örn, säger Nalle. Du kunde ha kerat mål, Nalle, Penali. Du kunde faktiskt ha gjort mål, Nalle. Den som kommer är fotbollsdomaren. Den som blåser i pipan och bestämmer. Doja Kajavar, Asha domare, Talikama i sambuna till Porda. Jasha randigt isad, Kalo Taparno. Hon är randig, svart och vit. Har det hänt något? Undrar domaren. Sockerar domen, pushar domaren. De bara sitter, säger flickan. Det är Nalles fel om vi förlorar. Nalle och Shardoshalo om män förlorar. Nalles fel. Det blir en klump i Nalles mage. Har han gjort fel? Nalles Grodosh. Stopp, stopp. Nu tar vi det lugnt, säger domaren. Har domen kerat tjommet? Vad är det som har hänt? Örnen, har du inte sett? Säger Nalle och pekar på fågeln. Har du kidickat, penna Nalle? Domaren tittar på fågeln. Vilken bjässe, säger domaren. Men det är nog inte en örn. Savo baro cirklo, penna domaren. Avado ashashi örn. Är du säker? Frågar Nalle. Örnar kommer inte så här nära människor. Det kan vara en falk, tror domaren. Örnar avar shishake pachal tomanush. Filai asha doje falk, pachar domaren. Hur vet du det? Undrar Nalle. Långa, spetsiga vingar, säger domaren. Packarna ashar langste tacheppale, penar domaren. Men den är väl snäll, frågar flickan. Hennes röst är inte så arg mer. Hava då asha väl malano, pushar Raklia. Då var asha nog butt malano. Den är nog jättesnäll. Den kollar nog in matchen, skrattar domaren. Okej, blås igång då, säger flickan. Okej, porda dresambona får matchen till Farapalian, penar Raklia. Kom igen, bestis, penar Nalle. Nu späckrar med en fotboll.
0: Du är sådana på mig på Nalle Karlsson på svensk romani, det är Robert Brisenstam, Ginadas Andre, Kadishukar på mig. Kadalesa Reslam på Agoranda Gisutno Radio Romano, Kajsa Same Duj på mig på svensk romani. Nabistenke Birin Mindik, Uvek, Zavše, Kanagodi, Sastot, Tešunenka Dalta, Evikaver Romane på mig, Pebutkaver Romane Dialektura. På mare internetoskrik, det är på mare applikatia Sveriges Radio-appen. Kote sejter sjunen och pradik självta vardes romane paramici. Skrinferi romane paramici. Taj avdan sa opre. Adam parno šope si meka i si mastumenca di sam dečem vorengo programo. Manga šla sferiti na isi tu menge andatu mare kući vrama. Pakripo sas romane šovuar, ašame baru. Det är väl.

0: Jatketaan vielä, kuulkaa, haastattelua Uusi Teatterin näytelmästä Livets trådar, joka käsittelee elämän suuria kysymyksiä, muun muassa kuolemaa ja olemassaoloa, ja antaa äänen myös lasten pohdinnoille. Seuraavaksi kuullaan nimittäin, mitä koululaiset ovat mieltä tästä näytelmästä ja mitä muita ajatuksia heillä oli mielessä näytelmän jälkeen. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Vad heter du?
2: Albert.
1: Och hur gammal är du?
2: 6.
1: Och vad tyckte du om föreställningen?
2: Den var bra.
1: Ja, var den, tyckte du var spännande eller var den kul? Eller?
2: Den var spännande. Det var ganska mycket saker som hände där i den. Så att därför blev det lite spännande.
1: Ja, och vad tyckte du om när de talade lite finska ibland? Är det så att du kan lite finska?
2: Ja, lite.
1: Ja, är det så att din mamma, är hon från Finland eller pappa?
2: Min mamma är finsk.
1: Okej, och har du något favoritord på finska?
2: Ja, blixt. Salama.
1: Salama, wow. Vad tycker du är spännande med blixtar?
2: För att de är väldigt sällsynta.
1: Kan du säga något annat på finska också?
2: Ja, voi.
1: Smör. Ja, vad kul. Och man talar ju om livet i den här föreställningen. Har du några frågor om livet?
2: Nej.
1: Nej. Och vad gör dig glad i livet?
2: Att jag hittar speciellt sorts granit som är väldigt sällsynt.
1: Okej, och har du något som gör dig kanske lite ledsen i livet? Har du något sånt?
2: Ja, att Didrik ibland bråkar med mig.
1: Och vem är Didrik?
2: Det är min storebrorsa.
1: Just det. Tack så mycket då. Vem har vi här?
3: Alba.
1: Alba, hur gammal är du?
3: 6.
1: Och vad gör dig glad i livet?
3: Jag vet inte riktigt.
1: Okej. Och vad tyckte du om föreställningen? Var den rolig, spännande? Vad tyckte du?
3: Den var bra, spännande och lite oväntat.
1: Oväntat? På vilket sätt skulle du säga?
3: Alltså ibland kom någon annan upp när den inte hade varit där förut.
1: Ja, men vad tyckte du om att det var lite så här blandat, lite finska och lite svenska? Kan du lite finska eller?
3: Ingen aning om vad finska är.
1: Nej, men då går vi vidare. Vem har vi här?
4: Hallå.
1: Och hur gammal är du?
4: Jag är 7.
1: Och vad tyckte du om föreställningen?
4: Jag tyckte att den var spännande och lite läskig och så var den påhittad väldigt mycket och sånt.
1: Vad var läskigt med den här?
4: För det första med när det kom en lite läskig musik tyckte jag.
1: Har du några frågor eller funderingar om livet? Man talar ju ganska mycket om livet i föreställningen.
4: Jag tycker nog om mitt liv att det är bra liv.
1: Ja, och vad gör dig glad i ditt liv?
4: Att jag får hänga med mina vänner och att de aldrig dör.
1: Är det något som är sorgligt med livet?
4: Ja, att alltid så är det vissa som dör fast de kommer aldrig tillbaka.
1: Mm. Och vem har vi här då?
5: Kit.
1: Och hur gammal är du?
5: 6.
1: Och vad tyckte du om föreställningen?
5: Bra och lite läskig.
1: Ja, vad var läskigt med det?
5: Som hon där funnit. Alltså låten var lite läskig också det.
1: Men vad var bra med föreställningen? Var det roligt?
5: Ja, det var jätteroligt.
1: Och vad tyckte du om att det var lite så här blandat finska och svenska? Lärde du dig eller kan du finska från förut?
5: Jag kan också det.
1: Ja, har du något favoritord på finska?
5: Jag vet inte.
1: Nej, men då kan vi gå lite vidare hitåt också. Vem har vi här?
6: Miam.
1: Och hur gammal är du?
6: 6,5.
1: Okej, och vad tyckte du om föreställningen?
6: Spännande och bra.
1: Ja, och vad tyckte du var spännande med det?
6: Att typ...
1: Var det lite musik och lite... Och vad gör dig glad i livet?
6: Jag får typ vara med min familj.
1: Och är det något som gör dig kanske lite sorglig eller ledsen i livet?
6: Att min lilla syster retar mig.
1: Hon retar dig, okej. Okay. Ja, men hon är också din familj så kanske ni har roliga stunder också.
6: Ja.
1: Toppen. Och vem har vi här? Ni är tillsammans. Okej, vem har vi här då?
7: Jack. Signe.
1: Och hur gamla är ni?
7: 7.
8: 7.
1: Och vad tyckte ni om föreställningen?
7: Det var bra. Bra och sorgligt.
1: Hur kändes det att det var alltså lite finska och svenska blandat? Lärde ni några finska ord här?
7: Det var svårt, för jag kan inte så mycket finska.
1: Nej. Vad tyckte du?
7: Jag tycker det var väldigt bra. Det är bra att man kan lära sig nya språk.
1: Och vad gör er glada i livet?
9: Att man får ganska mycket kompisar.
1: Ja. Ändå dig.
10: Min lärare, Tove, Anna-Karin och min lillebror och mina vänner.
1: Och vem har vi här?
11: Jag heter Alexandra.
1: Och hur gammal är du?
11: Jag är 7,5.
1: Och vad tyckte du om föreställningen?
11: Jag tyckte det var bra och spännande, lite fantasi.
1: Ja, och man talar ju lite om livet här i föreställningen. Vad gör dig glad i livet?
11: Jag... Jag är glad i livet att jag har min familj och de lever fortfarande.
1: Är det något som kanske gör dig lite ledsen? Finns det något sånt?
11: Min farbror har dött när sommarlovet började.
1: Och hur kändes det?
11: Sorgset, tomt i huvudet. Kunde inte riktigt tänka på någonting annat än det.
1: Jag förstår. Man talar ju lite också så här finska i den här föreställningen, så vad tyckte du om det? Lärde du dig något nytt eller?
11: Ja, jag försökte lära mig någonting nu. Lite svårt alltså.
1: Är det något som du kommer på, något finskt ord från föreställningen?
11: Ja, jag kan försöka göra ljudet. Jag kan prata så här. Det är lite finska.
1: Just det, tack så mycket ni.
0: Vilma Peltomäki oli siellä koululaisten kanssa puhumassa ja keskustelemassa tästä näytelmästä. Livets trådar, uusi teatterin näytelmä siis. Tosi hienoa.
12: Det är så omöjligt att ende tror att det är möjligt.
13: The most controversial creation myth in history you've never heard about.
14: Finns det ett tempel långt under ett berg öster om Helsingfors?
15: Jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
14: Det börjar med en man som trollbinder sin omgivning.
16: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv.
14: Lyssna på Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel i appen Sveriges Radio.
0: Iltapäivää kuuntelette. Kahden jälkeen kuulkaa Westerinen yhtyeineen täällä paikan päällä luulajassa kiertueella Ruotsissa ensimmäistä kertaa koskaan. Pari biisiä kuullaan livenä ja pitkä hieno haastattelu tietenkin niiden kanssa, kun ne nyt on täällä. Elviiri ja Rake, aurinko tuulessa ennen uutisia.

sannhet när nejtat. Det är volkan, ja volkan, där är rosa låda i dvestot. Det är jag och lolo, lelo, lelo, lelo, lelan. Det är lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo.

0: W ramach Maldas dopasz projekta i tu mesz unen e maj aktualne nevimata katara romani redakcja. Mekaj dav tu mej nevimata sim u Adam Parno Šope. Švedičko regriungo trubojaste mangel ertečija katare someranda historične nasulimata, kado si jekandaj maj viražne buča kana čačimaski komisija saninskom ihunem pe somera kanak del avri pesko agorotno raporto palabute bršengi buči. Lena Nybergs i skärutnyande komissia.
1: Det krävs ju nu en process så att man närmar sig en försoning, och då måste ju staten be om ursäkt för de oförrätter som har skett i historien.
2: Ando rapporto skriper che regeringo te pingiare le historicne bilasce bucha su nakle somer a isko da so kado kerdas. E komissia de lavri vike ertecia trubuita velkusa konkretne insatsura. Specifične svas del peopre pure somer savemusa sastepiren ande nomatikane školi bučake štugi aj skolhem. Länge trubui specianno ertičijat den dosta sigo.
1: Ja, därför att de är till åren komna och vi vet inte hur länge som de lever. Det här är ju en förskräcklig historia som vi har i vårt land.
2: Ekomitsia gammel vi och regering gått in krell vår bimata kusa och sametinget ej samiska organisatsii sar ebuci kusa reparatsia ej rekoncilas de jalmajangle. Ando dialogo kusa somiska representantura trubusardono tem atuncite formulie kofisiano ertecia karink esomer.
1: Nu måste man ta det här på allvar och starta en förändringsprocess som också är en försoningsprocess. Det är helt nödvändigt.
0: Reporteri Jörgen Heikki, Sameradion, Tepe Romani Ship, Nagme Abedin. Kado kurko avilas je krodi peka i penelke scrolling pe telefonura, šajte kerelke si manušenge čores.
3: Oterneđu vljatr pinena negativna posledica ando besilno scrolluj beko socijalna mreže. Od vam otovi o studiri be ando svenskarna ok internet, kova vdi objavija i organizacija Internet Stiftelsen. Mons Junason, tano internet eksperti ko Internet Stiftelse. I ova čeri dajta ne oterne, džuvlja najviše prisutna ko Instagram hemko TikTok. A kala platforme na nelen krajo, oni silen jek algoritmo kova čvela tu kakva besmisleno scrollujbe.
4: Unga kvinnor är framförallt på Instagram och TikTok, och det här är ju plattformar som vi vet har
3: Trinando star djuvljako beršando bižđiko triando star berš osotinena da uprolende negativno utičini navika ando besmisleno scrollujbe. Oterne djuvljata ne bud za interesimete rakenjek način te smanjinen o vreme ko ekranija. Oftovrdeš procentijata ne za interesime ando jeksarsovičinenale digitalno detoks kaj živineja skroz bizo telefoni jek vreme. Karina di Lučastani jek ando prva manuša koja pošmijate organizujini o programi za o digitalno digitalno detoks. Iako oni sile nešto averso čerena, sar na primer Džanaki Teretana i sile na ver hobi.
5: Det är ju flest kvinnor. Och då tänker jag, men kanske också skulle behöva, men de kanske går och tränar eller gör något annat och tycker att det räcker.
3: I Valerija Ređepagić potrebini svakodnevno bud po telefoni zbog i buti, al penela i dako slobodno vreme šaj bizo razmišljanje te desini pete skroluini ko različita socijalna mreže više nego so i potrebno. I da dosta putija razmišlja, sar šajte čerl jek promena i to vol pohari ko socijalna mreže.
6: Pendem korkore manđe nej, kana čera buči, da li sima kanči viktite čera, morate mu kavo telefoni primer kia versoba, da li te ačhavav mina notiser, mate avo manđe mi notiser, för att det blir ett störningsmoment. Även om man bara ska in någon minut och titta så fastnar man ju väldigt lätt.
0: Reporterka Andrea Morina. Kadalsa se skurte nevimata katare romani redakcija, taj mekajdem tu mej nevimata sim u Adam Parno Šope.

0: Aga anak sitte mo kaftu mengi jekande mure mai drage romane paramici, taika disse po svensk romani. E paramicia sipa jek chokaini, hua khani, kai traiando vesh, i veshen. Beshen tele, shavorale tai shunen. Besha, sas shavuar, och shunna pekava paramissa.
1: Chova khania driveshen. Mandus, hon kreje shavu kamlo von sassaren, utom angantyr, kai hon kare sylvan och paralesta. Mandus skulle glaj av aromedint to Lavinia och svack och dy vartrade spänt för längre och bjave på. Mandus voltrade till docka Lavinia i par sonnekene kanglia avar lo kammare ki rodre på. Mandus bodrade kere si dakridej och dakrodad. Dakrodadon hunkade i prinsjan och smitto. Särskilt prinsjan och forsire rankande tjuringar. De pure hade pennat Tomandus till racka sig från väschen. Det racklades maskar manus att i väschens tamlopa höll det smiacke på. Mandus janade sig att angantyr hunkade lochal och rid Lavinia. Jag denkrade konstant prehurlo måtte av kvitt Mandus. Sjå kurker glan bjavepan rackrade Mandus to angantyr. Jag pushade om jag kammade tjommen i det till kera lover. Angantyr pennade. Andri väschen gidra i barvali ranje. Avar, det räcklas att väschen höll genom miake på, pennade Mandus. Äh, då var hon ka blott räckre på till trasha tjavor, pennade angantyr. Kaja ranje ska hon ka mala ni. Mandus prinskade angantyr sin ternopan och patchade läster. Angantyr kockade. Jag hade skunnat att ge farlig chovachanja budrade dreväschen. I summade så väschen nackade manusja kajade dadri. Rania kammar bruk för hastrepa, pennade angantyr. Preschini pantrissade mandra om ge musch kaj hade förmåldrat ge kakavia tona och ledde horta pris. Sonneken är lock. Om Mandus jade to väschen så skulle jag säkert tjava topall. Då måtte angantyr le Lavinia soles. Jeteisa ledde Mandus jegono med maro och balvas. Palle ledde ju si tjuring med sjuka ruppande beslag. Tjuron blavalo to si kustik och jade to an väschen. Ruckarna trusta läster törnade si primot bollepan. Nu hade jag rådrat för trindivisar Palarania. Kajlo nu bäschade så övervägde jag till jakere. Plötsligt heja logiepa drivetra. Maska ruckarna dickades i sträcklan från Jesurpa. Jag städras i pre och farade an till jag dojto. Ju pascher ju avade ju sorraleder sjunnade skiepa. Från ju val i preglänt avade giepa. Kanna jag avade glans urpan kerades budan pre. Glan läste sedrare i rankan i rami. Lakresen eller jackar gnistrade kaj smaragder. Isarna och lakrobal hunkade parnika i. Kaja hunkade chovachania. Lacho dives, pennade Mandus. Miron av hunka Mandus och mandron avar till rådra butte på.
2: Nå, mandron kammar bruk för hastre på. Avariana kava. Du hunkar stard och kaj tills buttepan hunkar klar. Du måtte sovla tomander och erst kan du hunkar klar med buttepan löses du från sovlepan. Då lir du ja från kaj och lininas och buttsonne kan du naktar till rigra, Penneli.
1: Mandus pushade. Så voltrar du mandr om kera, ge pennade.
2: Blott te hovra kacht och vänna. Då va behövs det jagra dri härtan. Mandr om hunkar purani. Och nachtar si soles.
1: Kacht får ges av och kutt i surpa hovrar Mandur om sikt. Denkrade Mandus. Du kammar mig lav, Penalo. Tjacke, sikrali Mandus ge kutt i kachtlittra till perda kacht. Jag denkrade. Kavalier Max ge kurko. Chovachania pandrade ge kutt i virani från lakrobal trustalesk och servo vast.
2: Nu hunkar du pandlot och sovlepan. Blott mandrom kan lösa dig från dova.
1: Mandus farade an till hovra. kotta, pala kotta, perdal och kachtlitran. Pala star, kurker, hunkar kachtlitran blott pa perdal. Mandus hejade kisostig. Jag måtte han missbedömt litrans baropa. Jag hade ju hovrat kachtiver i ända. Geratti jagnalo och sjungnade tjummet för Jan Surpan. Jag dickade drivaliet harranja kerre summe på prekachten. Kotta palakotta orlade vri och jag hade pali kettanes torukan. Jag hejade att ranja hunkade i sjovachanja som hade stadrat läster. Littran skulle aldrig någonsin jag till perda. Vad måtte jag kera? Tejsan, bechalot och tafflane och pide mosta. Tjacke penalot och sjovachanja. Nu har mandrom hovrat kach till dosta des bergt. Svack och kotta hunkar ginnad. Dosta du verkligen chi? Gissade och pennade. Repradis avläpa. Nu hejade Mandus att ge chi skulle mucka läster. Jo pennade. Mandrom styr tomilav. Littran ska perdas. Jag ninna och dicka så ska jag sikra det tjommet. Gi svarade. Avali. Jonja de vri. Mandus jade dre littran och pennade. Av dre så ska du dicka tjommet. Sjovachanja anade chi. Och jade dre. Dadri hunkade tangnot och tamlot. Chi valjar. Blott je kutti buda. Mandus ledde je kotta kacht och sikrade. Dick så finns trott hovrad. Dick kaj hunkar chi plast och pall to butter en star ruckan. Och kava kacht dostart och dess bergt jagrepa. Så du kan väl lösa mander från sovlepan utan prejstrepa. Chi pennar lite tvärt.
2: Du avar kimuk för en butterpan hunkar klar. Det hunkar stattrad kajtodes. Om det så ska lesaro gibben.
1: Mandus hejade nu att jo chi någonsin skulle leta av akere och av romedin till Lavinia. Jo reprades i dakrodads lav.
3: Hova chaniar mäkta kimer upp och rupp rackar från summepa.
1: Beskro tjuring kammade ruppande beslag. Mandus ledde sikt vri sin tjuro. Och nina je horta tjure dina hovral och dova drivantan inte budan. Sjovachanja hejade att je hunkade stillad dra litran. Blott Mandus kunde muckarna vri. Je rovade to Mandus.
2: Muck ma vri von kai,
1: mangali. Mandus svarade. Chi, tills du muckat mander från sovlepan. Hunkar du stillad kajder litran. Tjuringen drivantan stopparna. Mandus hejade att Sjovachanja skulle ge med sig toleist. Jag pennade sjukkar. Om du löser mander från sovlepan så led av avri. Annars vartrar mander tills du truschar i mul. Om du mular så löser sovlepan. Mandrom kammar Kiro, Kavin och Piben till vartra. Du kammar Sinani. Girovade och mangade Mandus palapani. Avar Mandus verkade hunka schacker och chi sjunna lakromange på. Chackes jade de an för trindiver och rattjar. Mandus bäschade och dänkrade prelavinia och sjunnade plötsligt i pagrostämma.
2: Sovlepan hunkar andre viran in. Blott mire gustrer kan pandra pren. Dela mande di vast så ska mandrom le lösa di från savlepan. Sen muckar du maveri.
1: Mandus svarade, avalo. Så dela låna si servo vast. I pandrade previrani och Mandus ledde tjuron från vantan. I packrade Mandus, kaj svarade, nu hunkar män kvitt. Mandus ledde i perdogon och sonneka. Viran in från bal, pachal och drifossiken och farade ans i drömkere. Harjan belven glan bjavepan avade Mandus kere. Drekyftmanet bäschade dakredeja, dakrodaden och lavinia. och intorna bäschade angantyr. Sassaren honkade lochalet till dicka Mandus. Förutom angantyr, som tji hajade hur Mandus mäktat med till Avamuk från Sjovasjönja.
4: Kaj, har du honkat?
1: Puschade sassaren. Prebutte på, svarade lo. Drevechen buttade Mandrum, hortat och jepuria några kurker och dick prejster på en gedockade mander. Mandus kivrade gånon perdosonika pretafflanet. Sylvan och pan blänkte dre angantyrs jackar. Mandus ledde angantyrs vast och ledde vri viran in från bal. Om du någonsin avarker i Rania så pandla kava trustal vasten. I kammarje summad kamora perdosonika. Med kava prevasten kan du göra dre och leso butsonika du nachta till rigra. Avar du ler kik kama ki ruppa något. Då verkar sig summepan och kamoran honkar pandlo. Angantyr honkade i bitta ångerköpt för vad jokerat mot Mandus och packrade. Tejsan honkade bjavepan och angantyr voltrade sig till dicka lavini av aromedint togevaver. Jag sigrade sig från Keron och Mandus dickade läster prastanest och anvechet. Näste rives avade Mandus och Lavinia Romedinta. John ledde butt, tjavoar och nukkosa. Och sassaren ledde till sjunna Mandus paramissa palachovachania kajavade stadrad från Jeterno, Roman och tjavo. Mandus avade prinsjan och smitto. Och läskre tjuringar kammade sassaren sjukkar ruppande inslag. Och vad angantyr anbelangar så dickades Yoshi någonsin tog. Om jag vidare nå konkar Ido så styr jag säkert och hovrar kakt. Inte och ge kutt i surpa. Någonstans dreje bar och vi. Och sunnar Palasonica och Lavinia.

Den som spelar fotboll är Nalle Karlsson. Chavon kan ju späckra fotboll, Asha Nalle Karlsson. Han är 5 år och gillar fotboll. Joachar Panchbergt tar dynkra brev fotboll. Snyggt, Nalle! Det kan bli mål idag, säger pappa. Latschot, Nalle! De måtte keras butt mål, adives, fänar daden. Idag är det match. Nalle har aldrig spelat match. Han ska spela i lag blå, med blå tröjor. Jag ska späckra Dredo Blavan och lag, Kajkammar Blavan är nutter. Pappa ska vara publik. Då ropar man heja, heja och klappar. Dalla Karaje heja, heja, tar klappfarar vastarna. Nu sticker vi, pappa, säger Nalle. Nu gör men, penar Nalle. Bästis har redan kommit. Bästis tröja är röd. Bästis har avat allaredan. Läskronutta Acharlolo. Pappa, bästis är röd, säger Nalle. Dadon, bästis kronutta Acharlolo, penna Nalle. Ja, ni ska spela mot varandra. Blå mot röd, berättar pappa. Ehe, domen ska späckra det vavreste lag. Blavano mot Lolo, puckar daden. Det är så i spel, Nalle. Men ni är ju kompisar ändå. Tjacke sachar späckrepan, Nalle. Avardommen hunkar ändå mala. Alla springer på fotbollsplanen. Nalle också. Blåa sparkar bollen mot rödas mål. Den går in. Det blavane stackrädre bollen into dolla lollengro mål. Heja, blåa! Bra jobbat! Heja, blavane! Latschot späckrat! Sassaren Dredova Blavan och lag sjalas takarrar. Alla i blåa laget kramas och skriker. Bollen rullar till Nalles fot. Han sparkar den mot röda målet. Jo stackralo, premålet prelolo lagets planhalva. Bra, Nalle! Din boll! På den! Ropar pappa. Bollen Achadiro, len, karrar daden. Nalle springer och sparkar bollen och springer mot röda lagets mål. Skjut, Nalle, ropar pappa. Ladda, Nalle, karrar daden. Nalle stannar. En stor fågel cirklar över plan. Nalle hickrar. Jebaro Cirklo orlar predalplanen. Vingarna blänker i solen. Den glider i luften runt, runt över fotbollsplanen. Cirklon orlar upp i bollipan, predall fotbollsplanen. Nalle, hojtar pappa. Skjut! Stackra! Nalle måste titta lite till på fågeln. Var kom den ifrån? Fan Kai Avalo. Bästis, ropar Nalle och pekar på fågeln. Kolla! Bästis, karrar Nalle och pekar på cirklon. Dick! Bästis stannar, tittar. Wow, så stor fågel har Bästis aldrig sett. Är den svart? Chakebaro cirklo, achar lokalo.

0: Bästis och Nalle sätter sig på fotbollsplanen. Bästis tar Nalle bäschas i telepre fotbollsplanen. Fågeln dyker ner mot marken, svänger snabbt, svischar upp mot himlen igen. Jag tror det är en örn, säger Nalle. Med patschar, doll och aschar i örn. Örnar kan lyfta ett helt lamm med klona, säger Bästis. Örnar nakta till handra ge teknobakrum med najarna, penna Bästis. Den som springer till Nalle och Bästis är en flicka från Nalles lag. Då jag kan inaschar till Nalle tar Bästis aschar ge rackli från Nalles lag. Men hallå, pennali, så sti bäschar i tele. Men hallå, säger hon. Varför sitter ni bara? Kolla, säger Nalle och pekar på fågeln. Dick, penna Nalle tar sikral i cirklon. Ja, en fågel. Men det är faktiskt match, säger hon. Men det kan vara en örn, säger Nalle. Du kunde ha kerat mål, Nalle, Pennali. Du kunde faktiskt ha gjort mål, Nalle. Den som kommer är fotbollsdomare. Den som blåser i pipan och bestämmer. Doja Kajavar, aschardomare, talikamma i sambuna till porda. Jascha randigt isad, Carlo Taparno. Hon är randig, svart och vit. Har det hänt något? Undrar domaren. Sockerar domen, pushar domaren. De bara sitter, säger flickan. Det är Nalles fel om vi förlorar. Nalle och Schardoschalo om män förlorar. Nalles fel. Det blir en klump i Nalles mage. Har han gjort fel? Nalle skrodosch. Stopp, stopp. Nu tar vi det lugnt, säger domaren. Har domen kerat tjommet? Vad är det som har hänt? Örnen, har du inte sett, säger Nalle och pekar på fågeln. Har du kidickat, penna Nalle? Domaren tittar på fågeln. Vilken bjässe, säger domaren. Men det är nog inte en örn. Savo baro cirklo, penna domaren. Avado achashi örn. Är du säker? Frågar Nalle. Örnar kommer inte så här nära människor. Det kan vara en falk, tror domaren. Örnar avashi chake pachal tomanush. Filai achado ge falk, patschar domaren. Hur vet du det? Undrar Nalle. Långa, spetsiga vingar, säger domaren. Packarna achar langste ta skeppale, penna domaren. Men den är väl snäll, frågar flickan. Hennes röst är inte så arg mer. Här var då achar väl malano, pushar racklia. Då var achar nog butt malano. Den är nog jättesnäll. Den kollar nog in matchen, skrattar domaren. Okej, blås igång då, säger flickan. Okej, porda dresambona får matchen till farapalian, penna racklia. Kom igen, Bästis, penna Nalle. Nu späckrar med en fotboll.
1: De är sjundande paramitja på Nalle Karlsson på svensk romani. Det är Robert Brisenstam, Ginadas Andre, Kadishukar paramitja. Kadales Areslam på Agoranda Gisotno Radio Romano. Kajsa samme duj paramitji på svensk romani. Nabisenke birin mindik uvek zavše kanagodi sa stot te šunenka dalta evi kaver romane paramici pe but kaver romane dialektura. Pamari internetoski rik te pamari aplikacija Sveriges Radio appen ko te šajte šuneno pradek šelefta vardeš romane paramici skrinferi romane paramici taj avdan sa opre. Adam Parno šope si meka i si mastumenca gdje sam da ćemo rengo programo. Manga šla sferiti na isi tu menge, anda tu mari kući vrama. Pa kripo sa sromane šovuar, a šame baru djevel.

0: Vi tar sista versen nu då. Och det handlar om hur en den, när den håller på med åderlåtning och sedan hur han ger läkedom åt de visa med brännvin. Jaha.
1: Kuppari hokkeja hoitellee, viinalla viisaita voitellee, jäyttä pitäreä vaja tärmättiin, käy rasva.